0: Kia ora ana ki koutou me te mātai koutou e te aroa atu ki te iti. I te atanga nei kāriro, nā te tauturu orumetua o te mangere CICC o Tāmaki Makaurau nei, te metua tāne Maui Tuana e rawe mai i tō tātou pure akatuera, no tā tātou programu Pimono Kuki Arani i te atanga nei.
1: Kia ora ana tātou kātoto i te aromātou tō tātou atua i roto i te tuatone. Kia kamita ki e te atua no te arawe anga no tātou. Maruru i tāne oranga mai nō tātou rutu i tāna tiakianga ututuanga i tō tātou oranga. Utaia mai tātou i rutu i te tuatou. I rutu i te atianga nei te akatuara nei i tō tātou akakoranga. I te akokianga, i te poianga, i te akamitakianga ki tō tātou atua. Nō tāna tiakianga paruruanga i tātou i rutu i te tuatou nei. Tamari nā te atua te karanga nei i te tuatua tika a tō tātou atua. I akatomu i tātou. Ko i hoa tō tātou apuanga e te maruru. Tauturu vai te taro ia nō tātou. Miro ko ia tātou e te utimatanga. Tēnā ia tō tātou tuanga e te tamariki nā te tua tāku i manako nō tātou. Manako māte rutu i tō tātou tuatua, kare te aro o te atua e taka kei i tātou. E ai e te manako māte nō tātou e tamariki nā te tua, kia iri naki tātou ki rutu i tō tātou atua, te kariro e i tauturu e i ora nō tātou. Kino mai tu vai rua o te atua nō tātou kātou tua i rutu i te i tuatou, e ki riru tāna tuatua, e ara taki i tātou, i aka maruru i tō tātou oranga iri nakianga ki rutu i ai. Puri tātou ki tō tātou atua. Te tua mana tō mātou me tua tapu i runga te rangi i te te. Te tua koe te ki te roa e tako pere māta i a mātou i te tamariki a te tangata. Te tua koe te tiaki te paruri i tō mātou horanga. Mi tō mātou auanga e te aroma i mātou e te tua ki roto i te atianga. Ua ki te a te roa takinga me taki māta no i a mātou e te tua. Te naro tō mai tā mātou o tāuro tō mai te koe Yesu me sia tō mātou atu mō. Te aroa mai i mātou. I roka e te oro no mātu i rutu i tīra. Te kawai te tātu nei mātu e te tua ki mua i ākoe no tō mātu a kakoroanga. Te katuaranga e te tua i te kakoroanga o te ratio kuki areni e te tua. Te tua te pure atu nei ma te pati i tāura tauturu. No wairua mai e te tua no rātou te ikia e te tua e tawini no tia putuputuanga e te tua. Ora mai te marama te kite te pakari te mariru e te tua. I te raweanga e te tua i te tawini anga e te tua i te izangata e te tua. Nāro tō i te ia tāko te anga e te tua. Te tua ki te pura atu anono, aroko tō mātu e te tua. Tā mātu te pura e pati ki mua e tua rana aroro e te tua. Ari ki mai mātu, i roto rā i te ingo mana te kakā mātua tō mātu atu aroko Yesu. Mātu i pura e tu e. Amen.
2: PMN Cook Islands.
3: Pī mōnu, rima toru tai.
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Āpe i ia, ki tāko au tāiake. Tā kotoa mokopuna e tā kotoa anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
5: Kenese pene tai i rawa tai. I mua kanana, kua anga i ora, te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua e. Aroa mai aku, tamaiti ara nei, ki o rau, iakoi, amene.

0: Tēnā, i reira i te iti tangata te reo, imena nō koutou kātoutou i roto i te tuatou nei, Just Inside Your Eyes by T. Angelo J. Rome. Nō tea, ere naki angai kua riro tēnā i te tā ura ura i a tātou kātoutou i roto i te ia rāne, i roto i te ia monite, manaa i roto i te ia rāne i tā make makaurau. Te ere naki angai te noo rekarekāna koutou, te noo mataura ne koutou. We are safe out there in our homes or at work on the road, wherever you are. Please be safe. Tēnā tō tātou rewa kakaronga kei re ātopa te āma neua. E nā rā, ā kono kono i a tātou kātotoa. E nā mātou i runga nei i te pi arāteo pē mōnu kuki arani e a kono kono atu i a tātou kātotoa i te akarongo mai i tā tātou au nūti i te o imene navereka a te o kuki arani a te o waine a te o tāne toa o te kuki arani e tō rātou reo navereka i roto i te tuatau nei. No te a tēnā ko ere mai au i mua ki tā tātou program ko akama tātou ei. Ua akamara mara mai au e. Kua i mā ua tātou ka ere mai ki runga i tā tātou āwata tūtū me kore rātio i roto i te rā nei tēnā kua. Kua ake tau kotou. Me kai nā rā kotou ripiti atua, ka ripiti aka o atua o reira. Karanga o te mga ia, ripipiti o tara pāri, ane ai nei, a o a tara tāmata ora o e tātou. A i roto i reira i te rā nei, i te āpate no te ora toru, ana unia ki te āpano te oratoru, au etoe, ua āpate no te oratoru. Ka teke atoe tātou i a Waka Pauta Events, kia pana mai ki runga i tō tātou waka, ka kamaramara mātua i e ati kāi te manako ka apaina i a mai no tātou, no koutou kā tōtoa. E o tirera mei te tengaru minutes toi kā pakakina atoe e te ora rima, ka ere mai a Selaila Teresa Tūtapu Terekia Niu, no Little Miss Aotearoa New Zealand mai aia, Kapa me e nungai the moments of victory, aotuonga, the representing your heritage, making a difference. E, a pointe atu atu te manako e koto, guess ma koto e atu kai te manako tana kapa mui. No tātou kātoto te karere, no tātou kātoto e o tirera i te apono o tōra rimairera, i te ako koukou i tātou porokoramu ka aere mai, tō tātou pupu o te touch football, Ka pa mea rato no runga i tarato game, me kore tarato tarekareka. Tarato i aere atu te kakanga atu, te o mea kātoto te itupu, me i te akamata ngai tai ua atu ki te akauti anga. no tātou kātoto, koko ua tu e to tātou program i te ora ono i rera. E ka akuraki mai au ki tātou rato i te rima o te toenga o to tātou pupu. Pe mōnu kuki aerani i te tia ki atu i tātou, rato i te ronga o te pō, e tai wāt anana i te pōpung i te māiata kakao mai e te moa. No te ai reira, tēnā i te reira, te itanga te, te mānga porokarāma no tātou i roto i tērā nei. E, te tuku atu nei te arano kone, a mātou kātoto i pimo no kuki arani ki a kōtou kātoto e akarongorongo mai ra, e akarongo uana, e ka akarongo mai i tā tātou porokarāma i roto i tērā nei. No reira, mētaki, mētaki ngā, mētaki atu paka no kōtou, no tātou kātoto i roto i tērā nei. Nā rā, ka tuku atu i tātou roto i te reo imene, no era, nā kūtia tūteru teia i te akarora mai a tātou kātoto roto i tērā nei. Pimo no kuki arani.
1: Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

roto tātou i te tuanga bilingual, orotoro ki te orono e te ia i runga i te programu pimonu kuki arani e tuatau no te takawe mai i tō tātou i te tangata rea kare i a rātou tō tātou reo. Nā roto i te takawe anga mai i a rātou, kia marika e kia rākei rātou i tō rātou tūranga kuki arani.

kia rongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ari.

0: Nuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei. Kia ora ana kia koutou e te isi tangata i tihi ati angani. Kariro nga tō tātou teke mara irui. Nga ana nga tangata kere e oronga mai te o karere noroto mai i a Matawara Incorporated Society o Tamaki Makaurau nei.
1: Kia ora nga kou tātou katoutou e akarongo mene tātou ratu te a e moni tēne. Te mea mua e reho aroa ki te o mama no te raha o te mama i nana. Mother's Day i nana ki aue ko matara toko tō rā. Kua kare papa e koto e tāko tō papa e pera kato tāko tō tamariki. Ho mama i nana. Te o runga asu ni te roa ki a koto kato tō e te o mtso waini. E a karo horo mani ta tātō rātio. Pera kato i a kato angaro poine tō tātō mtso waini. Te i moe ki te moe angaroa ki a kaa. Orunga su nei te roa ke rātou, e pera katu ke kore tātou e aka ngarapoina i rātou. Te roa, e reo aka mārāra o te, ke tātou, e tā tātou tōha aka potopoto. No tō tātou tere ere mai nei, tere o te o māpū, no tā tātou potopoto aka metua. Ko kālin Christian Church, tā rātou i diri kāpua, māta te kārawi i ākarana nei, i roto e te marama te pitama, opengo e pitama te pitama, e ohotopa. Nō reira, aka pata utu mai tātou tūnga, ki papa tātou me tēm e rātou, e me tēm sa tākāpi ki e te rawani e tātou i bang, ko papa koe e tapai mai tātou ngai tauturu i te irira aka koranga. E te rua, tātou muni aka pata putu katoa rai, nō tō tātou mitua tāne, tō nō mutua re te kātou i rato e tātou oire matawara. Nō reira, tīrea te tai tūnga ki a aka papa rai tātou i tātou. Me kāpiki atu kāpiki anga te uipāngani, nā ko papa koe tā atuanga no te o mapu e pera katoa tā atuanga no tō tātō mutuare o tō tātō mito tāne te kāsu i tea i no tō tātō oire. Te ngā tūtua aka mararo o te ke tātō e tō matawara, e aka rongono mani tā tātō rātio, me te wō koe a matawara, ka ina oru koe tauturu mai, te mikore i wō ka koe i akarana, ka ina oru koe tauturu mai i te aka koronga, kare ara ia. Tani niu mai i aku ngoi numero telepon 027-6358-630. Nāku e aga maramara mātu, e aga pia koe e tuka mai e tāuri ma oronga, e tauturu i te anga akoro ngā tātou e aga rātu neke mua. Nō rea ko te ngā tōtua a kitikita o te rira no tātou i te ia e ne matawara. E te rua no tātou rea te opunanga e kua irina ki au e kua ringi atu a Sharon tō mātou waini māta o te opati i tūraka nea o manirewa i a koutou te upunanga ki a aere mai ki te tai uipanga te kārawe ia no te akakara atu ngai tātātou mai wanui e tū mai nei i roto i a au kute ko te tuatou te ka ina ina haru i koutou ki aere mai ki a karongo i ki ororo mai tō koutou manako no te ia akakuronga tātātou e tapapasane i roto i au kute te tu angatike o te epitomo o te reo Māori kuki arani. Nurira, era mai ki harungu koto, e ki apai mai tō koto a mana ko tāta ki tai, maroto mai tā koto puanga, pūnanga, e te kape e ni koto, e a tā koto kātuku me kiru mai te kai ngātai. Te ere te o, puka ere tā papa ngā mitua, tu ara i yoti te prinsi koni hamato, era mai tikina i te nā koto, i tau tu ia koto, i roto tā koto a pūnanga reo. Pera katoa te ere ni tātou tuato anu, Ako no kuno i te tātou tamariki, me maki, ano e ki te kianga, ia e tukuma ki te api, me kore, arawi a tate, ki a rapakau e tō rātou maki, tutua amaru iru o te ki tātou i te opo api, e rame ni e te tūnga iru te tātou pūnanga reo. Ia e akaruka e tō tātou reo, tutu e tō tātou reo, tātou o imene, e praha tō tātou peu tupuna te kapari ma te ātu ki tātou ano. Ko te ngā tutua akit ki te e mamata o te rea no tātou i roto i te heputamane. E tāpe ngātu, te oro ngātu ne te reo akpūmāna, ki tō tātou o kōpū tangata te naroto nei, e te tūmati tenga i te hanga o ngā rā. Nā te tue akpūmāna me a koto, te tukotu ne tā mātou reo aro. Reo akpūmāna ki a koto me roto o te matawera community o ākarana nei, ki a koto kato to reo aro, ki tō tātou e pukarea tō tātou oire te te tangata matawara e no mere i mga tō tātou e no pera katoa tō tātou o teake no mere ki Australia e ki re rato katoa i ako e Aotearo me runga i Aotearo a te atu ki raro no rea kia ora hana koutou i te iaie te aro hatu ni mātou i a koutou katoto ako mai taki ki tā tātou rāti o kuki aren no te tō ato te oronga mai ki ero mai ki komu maati ki koutou te tō te aro no tātou kā ki te hoa ati e putama ki mua ki ora hana i ki oto taiake ho te ko anana tante kere me roto mo te a putupitonga matawara community o akarana ne.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tuatua kitikite no tia e petoma.
1: O te pūte muni no te whāna ora tauturu i te iti tāngata Pasifika nā te tātou collective te rera e akateritere ana. No te amata iti, te tuera nei, te ia pūte muni tauturu e kā piri atu a te rā rūma urumārua no me orari mai te ia e rua pūte tauturu tā te tātou collective e ākono nei. Ko te pūte mua, e tu anga moni no te tauturu te karanga i a re support services. Ko aka tino mō ia te rira tauturu i te o kōpū tangata re e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga ia te rira re community capability building. E pūte moni te ia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupu anga tangata Māori e urupu anga Pasifika. Te tuera nei tia ki te tai watu tāhota i anga. Māori rā ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au tāhota i anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoa anga o te karere atoro atu e te kupuroro uira tatoucollective.nz tatoucollective.nz
2: Nō rāna tātou e noa manu e karongonongo mai nei tātou rātio i roto i tiara. Nō rāna tō tātou i sitangasa kūke alen. Nō rāna katoa tō tātou anau e ngangami koe tātou rātio. Kia kamita kia te atua nō koto i orang abai te tuatau. Kia kuna e adu te karede nō tō tātou i sitangata e noa manu ki nungai tātou rātio. Nō rāna tō tātou i wierik i nungai tō tātou e noa manu. I wimata ia po uira ngatira. E tae ua atu ki tā koto tamo ua. Nō ne ki nungai tō tātou mana i noa manu a. Tō tātou pamitua mama vera. Koe atu la tō tātou pamitua. Kio rāna koto i te aloa lānu ni tō tātou atua. Kio rāna tō tātou i sangata. Te ina arutu i te tūmati tenga i te tia aura. Ia rilo te atua e a pū mana mai i a tātou. I te atua i tō tātou tūmati tenga. Pena katoa te ino makamaki i te mutuare. Tautu katoa mai te atua i a koto. Kia rilo te atua i te orang mai te maru i no tō koto kopa. Tō tātou karele no ti a petoma. Mea mua te kamita kenga i a koto ruawari. Mapu mai mi o ruawari. Ma te anga mana ta tātou i rawe i te mana kai koi oki. Anga anga tapere. Tā maanga e tō tātou mutuare i te mana kaira. Mane te anga i te atu te wairua.

0: na nei. Me rere te tau ki roa atu nei, te akamarang ki o koutou katoa tō, e te ume tō waini, ke maruiru e ke manui e ke mataura, i roto i te utuatou ka a aere i ki mua, i tā koutou tūtuanga i te anau e te koputanga, te tō koutou a ka perepere katoa, i roto i tō tātou o nōranga i te tangata. Ka re katoa e akamarapuena, i tō tātou ume tō waini, te i moe ki te moe angaroa, i tātou e akamarakatoa ni e rātou, no tō rātou tūtakinga me te ki e tātou, i te utuatuanga i roto i te oranga nei. Pai me tēnā e tātou i tēnei ki te tei tuatou tūranga nui te tūmatatanga no tātou no te tuatou i Melbourne, Victoria. Kua taka ke tu ki te ara tiro o te mate, te tei me tua waine, te tei mamā ko taraiti timi iti tōnei ngō, ki te ara tiro o te mate i te aurai te pākenei. Te waine i te akono no anga no te pure ka pūmā na kōpū tangata, a te paraparau te reira rā te ngoro a o mei e tūmai nei, apa no te orono i te aie i te paipai o te Springvale Seventh-day Adventist Church i numero Angoru Maono Balmoral Avenue i Springvale. Te vai katoa ni te akanonoanga no te pure tanumanga, ka rawe i atu a te varaire te reira. E tuku i atu e te kōpū o te inua, ki ko i te Springvale Botanical Cemetery, a te whareire rā te ingoro marima no me rua tau tine rongoro maono nei, i te orarua, e rawe i atue ki roto i te Rinalden Chapel, e apaina i atue rira te mitua waina ki te ngā i tanumanga, tuko i atue ki te kopu o te inua. E kāre mātaratara maia ki te au tangata te akanono i anō te arawe atu no te tūmatatenga, e te vai atura, te vai atura, e nā te aratu nei, te reo aroa e daka pūmāna ki te kōpūtanga tau te emitua vai ne taraiti timi iti no te tūmatatenga te tupu mai i te aura me tā koe tā i kotoara. Karawe e tōna pure aka pūmāna kōpūtanga tā te e paraparau e te tukuanga atu ia ki te kōpū te enua a te varaire ake rā te ingoro marima no mei. E ki te tei wātio nā rato ni te tumurangi o te tūmatatenga, ari ki me te reo aroa e daka pūmāna me mātou kātoto atu i Melbourne, Victoria nei. Ko te nā te ngā tu anga nuti mamata no mātou na ki tu atu e te tuaine e tini kare e koko e kua perake perake te o e kālesia te o putuputu anga i te o ngā i tuke ki e tātou te rawe atu i tā rātou a kaipaipanga i te o mitua waine no te rātou mama i te ia mata i tinei e perake tō ki reta te o kōpū tangata te o mutua re tangata rawe rawe anga atu no te reira. No koutou a kamara ni tō koutou o rāma mātu, congratulations no te reira, ke pepere kāwana no te utuatou te ka aere i atu ki mua. Ki te apikipike maki ia, i rena ki ki te mana o te atua, i te tauturi te akamaruru me o koutou, i e tātou ka nike nike atu, i te o rā ki mua i tō tātou nei o o rāma. Aka me taki anga takirua takitoru, ki a koe te tue ne jini no te atianga tāwi o rōma, ki ripo te atua no te atua i mātou i Melbourne, no koutou kātou tōa e te ikitangata, ki a pōpinga i tō koutou a kronga me meitaki, ko te nā koutou koutou te ake ko te Remona Brown, te ripo te atu. No Melbourne, Victoria nei, no ake rā, ka rā veko tātou ati au tātou ki mua, ki o rāna ke manuia, te tō te aroa ki tātou kātou tō.
1: E tere tere anga, no taku ui tupuna. Me i awa i ki pāma mau, ki awa i ki tātou. Tūro, tūro, oromai, oromai. Oromai ki runga e te taua, kia hiki ka peipei au i a koe, ye koko.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Tangi ki e tūro e te etitangata o te kūki airani, me te ngā o ia koto e tai uatu i te ikote. Te eto tātou nūti no te iaora, te tatau ia e te māri i koroa. Te rāvinga a te meta ki te kumakuma a te o metua. Te karanga nei te social media giant meta e, kua riro te kumakuma anga a te o metua i te apaima i te manako, kia ka ngā o ia te aka kōtinga o te tamariki i runga i tā rātou social media accounts. Ko paina ia mai e te cover money te tai manako onu, kia kākaro matatio ia te aka koreanga o tu social media, me te mata i te tenga uru maono e ke atu ki raro. E pērā te o manamana tāture, te ngau. No te o mea o oki i runga i te accounts a te au ke tamariki māpu i runga i te viviki karamo, matapuka e te messenger. Ko karanga mai te vaatara a Mia Garlic e, te tai manako o i roto i te ia akauruanga, ko ia e tenga uru mātoro mata iti ki aka te kāia e kia riro nā te metua e aka tere. Te karanga katoa ni a iae, Ko te ia aere anga manako, ko a kamo ia irunga i teo manako te apaina ia mai e teo metua. Teo tangata ākono kono matatio, safety experts, e pērā teo māpū. Te pauanga a Seymour. Te pāruru nei te tekeritere paraiminita a David Seymour i teo tara aka apa no runga i te rātio no tireni e te pia tūtū no tireni. Ma te karanga katoa e, nā te kaumani te ia porokarāmu o teo warunga state wa atara. E kia rero katoa i te apaima i teo manako akari no te tai uātu me ka inangaru. Kua maata teo aka apaanga, kia Seymour no ta ana o tamakianga i teo reo aka kitekite a te kawamani. I ta ana taraanga e, ka ngere pa a te puāpii o RNZ i ta ana anganga i te kawamani. Mei te mea, te tauine te kaumani i tōna rurutangata. Ko aka apa katoa aia i te ikianga a RNZ i a John Campbell, a host no te Morning Report. E kua tara katoa aia e, kāre paa a Paul Thompson e nōroa mai i roto i taua tau angāra. Te karanga katoa nei a David Seymour e, nā te kawamani e iki te o mema o te board no te iau angaanga. E kia tau kia ākono te o reo akakitekite a te kawamani i te o tūranga teitei meitaki. Ko ai kāriro mai e mema pāramani no Soromona. Ko akakite mai te arataki o te tū opposition o te Enua Soromona e, karauka i tōna ruru tangata i te anga i te pāramani o te kāru mai. Kua tupu teia i muri ake i te tainoanga roa a te pāramani i honiara i te Aotearoa. Te ngai i iki i ai te o mema pāramani i te paraiminita, Jeremiah Manele. Kia akaruke i tōna tauanga i rato i te ikianga, no tōna tū paruparu i te arataki. No atu e kāri i akapapu ia mai te o ingoa, no te o tangata kā mono mai, kua akakite mai a Matthew Wale, e kāriro te o tauianga i te aratakianga e tua tau rekareka no te enua. A te epitoma paa ki mua e iki ia e, e te paramani te paraiminita ou. Te te a te amamao nei a Tasman no te tai uaririnui. Ko e tae tātou i reira i te tuanga openga o tā tātou nūti, ko ia no te rewa. Te te a te amamao nei a Tasman no te tai uaririnui. Te akakite nei te konitara tūtara o Tasman kia te a te amamao te iti tangata o reira e kia matakite i te enua pateka e pērā te pūrākau topa. Mei te mea te anoono ia nei te ia ua ririnui i te umai i runga i te ope o te pā enua tokirau. Te kākaroma mau ia nei e ka ririnui te kai te ua a te iaiai. Me te taitoru ānere mirimita ua te topa mai me roto mai i te kōtinga o Golden Bay e pērā te maunga o ti ukaka i Napō. Te katoaanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te paitokirau o tāpuki ia i te karamākara o te ua ririnui kia mataki te ia. Te kākaroma mau katoa ia nei te ririnui e mei te tai tai ānere e anga uru kiromita i te ora e kā u te tai pai ngai o te taranaki Poneki, Marlborough e Vera Canterbury High a te iai. Tēnā i reira i te itanga toto tātou nūti o te iaora tātou ia o te Māori Koroa.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Kia ora nā koe te utek. Apo puiduru iro e te ruituru. Ka mea again te Oceania Football Confederation e ko te au pupu te ka. Kaitama ki atu. Ko Pula, ko Solomon Kings, Vanuatu, PNG Hekari e Tahiti United. Ko te tuanga a pupu i roto pui i te Pula e te South Melbourne ki Eden Park. I tēne uki ko te ngā pupu tō rawa turanga numero ārau. Oro turu te kick-off. I muria ki re te rea tuanga no te Inter-Island Battle i roto pui a Auckland e te South Island United. Ko te tikati e family package e a e ang uru tārāre. Me ka ere ua rā koe kukoi ana ki o, e rungo uru tārā i rea tāo ka tuta.
2: Kia rāna tātou, e noa manu, e karongono ngomai nei, tā tātou rātio, i rato i tiara. Kia rāna tō tātou i sitangata kukoi alen, kia rāna katoa tō tātou anau, e ngā ngamil, koe tā tātou rātio. Kia kamita kia te atua, no koto i orang abai te tuatau, kia kuna ea du te kalere, no tō tātou i sitangata i noa manu, ki nungai tā tātou rātio. Kia rāna tō tātou i wiarik, i nungai tō tātou e noa manu, i wimata ea po uira ngatira, e tā ewa atu i tā koto tamo ua, e nune ki nungai tō tātou mana i noa manu a, tō tātou pamitua, mama vero, e koe atu la tō tātou pamitua, kia rāna koto i te aloa lanu ni tō tātou atua, Kia rāna tō tātou i sangata. Te ina arutu i te tūmatitanga i te tia aura. Kia rira te atua e agapū māna mai i a tātou i roto i tō tātou tūmatitanga. Pēnā katoa te ino makamaki i te mutuare. Tautu katoa mai te atua i a koto. Kia rira te atua i te orang mai te maru i roi no tō koto kopa. Tō tātou karere no ti a epitoma. Mea mua te kamitakenga i a koto ruawari. Mapumai mi o ruawari. Te anga mānea tā tātou i rawe i te mānā kai koi oki. Anga tapere, tahamanga i tō tātou ngutuare i te mana kaira. Mane te anga, i te atu te wairua, tākotai, te iti tangata. I te au ngā tātou lawene, no ia te alet me, te lua kamitaki no koto i roto i te atu atawa. Te hamanga rei atu me, tātou pule anga, tātou pule marama e tū mai ne, ati e tāpaji ki mua. Ria mai, nā ula e mapumai tātou pule, i te apatama. Ria, amaru rei atu tātou i tangata, ki ana mai tātou pureanga, pureanga marama, a te tāpati, ta amaru rei atu i atu nei, koto e te au kumiti, te oire, upanga tātou e te manakai, a te waraire, i te orono, i te ana mai, ana mai te au kumiti, a kalongo tātou, i te au manako, te ka uri uria, i roto i te tuatau nei. Pera katoa tātou a pipi mena te i waraire katoa, te ora lima, ia ana mai, ana mai tātou a pipi mena. Ia to tātou manako oia no tātou i roto i te tuatau nei, kia rāna e kia manu i tātou.
1: O te pūte muni no te whānau ora, tauturu i te iti tangata Pasifika, nā te tātou collective te reira e akateritere ana. No te ia mata iti, te tuera nei, te ia pūte muni tauturu e kā piri atu, a te rā rungu uru mārua no me, ora rima i te ia, e rua pūte tauturu tā te tātou collective e akono nei, ko te pūte mua, E tu anga muni no te tauturu te karanga i a re support services. Ko aka tino mō ia te reira tauturu i te o kōpū tangata re. E o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga ia te reira re community capability building. E pūte muni te ia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupu anga tangata Māori e urupu anga Pasifika. Te tuera nei tia ki te tai watu tāhotai anga. Māori rā ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako orama e te au anga anga tā tā au tāhotai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoa anga o te karere atoro atu e te kupuroro uira tatoucollective.nz tatoucollective.nz
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora, ko e te isi tangata iti a tianga nei e tanga urumani mo miniti pāti i te ora itu i te ia nei te ia avia ono tato te kapa kapa atu nei ki te waipounamu ki Waitaha e ka tō ki o tautahi e ka komokoma atu ki a Dorothy Kiria e ka mata atu a o tautahi i te ia mata iti nei ka pai atu rātou i te ta i mea tārini Tārene i mata ia o tautahi ki te aka koroanga o te mire uranui. I mua ke rau hio ga komokoma atu e ki aia, ka oke tōna o te i tuatau nona ki aro a mai e koto. Ki o rāna ki a koi Dorothy, no o te tuatau e te aro e tōtau i tītangata.
3: Nō tā. Te karangane te koran, tutu o te ora aki, apopo e tū e, te meika ia matariki, e tau tūru te marakura i awar E rongo e, ka tūturo te kawari kikiroa. Te nemoa, kia rāna tātou kato toa, te aroa te pāho te toa, kia hamitike te tono te chikangaka e, kia arawe tātou i rongo e te chanara, e te matapuka, e te otaratara atua, no te teo tua ka pōpika, no te o tuato e tāpapa i asne, no te a koronga, o te taimumanga, o te akarene kuni, te ka arawe i rarotonga. E taki?
1: Mānea. E Dorothy, me ka tika ia koe, tatara mai ana koe e rei, e ati kei, pōpinga e rei, ki a ere atu te tai mata no o tautahi, no te teime mua, ki te ipukaria, no te ia ako koroa.
3: No te hame taki, no te mea rau ki e ko te teime mua te ia ia o tautahi ka tomo atu i dure tui te time of well, mea koe mea tauwei, te ia tuanga, Te riro e apia, wā ke tanu ia ta tātou peo Māori. Ke roto e ta tātou anotamariki, no te mea, no rato te tuato apopo, o rato te tupopo tuato no apopo. Tō, I rina ki au e, te e tuanga, te kā te rea tumato ki raro toho e te mata e otautai, e riro te rea e ngā kau paroanga, no te isi tagat e no dei I roto I akoe e otautai.
1: Mane. Inaia e Dorothy me ka tika I a koe mitara uki e taka kei no tige uki e ka apaya tuku tui ta tatu anua ki te ipukare uki ra e mitari a re ka kiti atu rato e ea I tō rato tū tika e uki a kiti uki rato o tia toko iti tangata o e aka ko tia tika e te aite anga I tia pākau ea me ka tika I a koe tatara mai koe tara vairu
3: no te Wow, e roto I tōku I rina kia o ki te tātou, te tūke I tātou anau, I anau ia I te enua anau, pera o tō te anau, te tātou tamara ki anau ia I te enua papaa, e arutereiri, e autereiria. E nā rā, o tōku I rina kia I roto I tātou peo Māori, kare I tūke. O te mea taura, me pōpinga, te tuanga me kite atu rātou I tō rātou kōputanga I teanga Te onga e erami ana ta tātou peo Māori, te riro te reira e āpianga I a rātou o e umu mua te o tuanga, e umu mua no te o tātou ki mua e ka hape e atika I te kawe I ka tau no tātou I te aru, wale te āpi I ta tātou ano no ta tātou peo Māori.
1: Mane tiki ati nga tatara nga nao. Inaide, I te temi uki iri a re, te tere ni uki kotoa, te mitara uki re, tūputo te tuatau, ea, tara uki, ka tauta ea. Me ka tika ea koe, tatara mai koe tena, tena umu umu nga nga koto.
3: No te tūputo te tuatau, o izinda ki au e, karoka I mātou, e ko ari ki mātou e karare ka pitu mātou e te akatupu te akoro kare no mātou bari rāno to tātou isi tagata e noone I o tautai a kare rāno no te tūpoto te tuatou no te inhauro rā e te tātou peo Māori ki a wairu peru peterere to tātou ora a kua rauko e mātou e te akakou mai e te ta e au putuputu anga e te tupu te a te tua te a e a koronga e a katupu e mai te I raroto. Tono e rukua e dina ki au e, a rauka I a mātou, e te isi tangata kuki aran e nōne o tautai, e te a katupu I te. No te mea, e rene tātou ki mua, a reo ki a kōrumuti.
1: Ai, mako mane te nā manako. Ina iri e Dorothy ati a ati e putombo uki ki muai tūmai ni rārongo uru ea. Rārongo uru ka e ako koroanga te ta i kona no te turu turu i a koutou e tere atu nei ki te ipukarea. Me ka tika i a koe.
3: No te ao. E nā te manako rārongo uru o te marama e tūmai nei e pōtoro te rā. O te epitoma tū mai ne ki mō. And again, no te tūpoto te tuato, ko no maari o mātou i te kimi e kāka pēea, me kore, e atu te tai o rāwinga, karoko mai te tai o tauturu viviki, no te akuronga e tere ne mātou ki rarotau. So, ko tāmana ko mai mātou, ki a rawe e te tai akari ari anga tāre, tāranga tere o papa ae, a showcase. So, ko tāmana ko mai mātou ki a rawe e te etua, tā rūhoru o te marama, te tai o rāwe ka taka ke, te tai tautsuru mai rato mai te tātou isi tāta. Te tautsuru mai te akuro, koe ko te showcase, ka matoro te akuro, ko te ne pōpinga i kone, te arenonga i te kāwe ko tai, i te kaipai pāka i tātou reo mā, tātou peo maori, i te rāde anga ki te kāwe ko tai, karanga o te isi tāki, i tātou pito ki te kāwe ko tai, ke tūpu te, ea. So, te re karaka nei te ngāka oe, mā tō kui nina ki a ngai, ka pō mai tō i wanui, tō tātou i sitaka, rai, aero mai, tō tātou ti a koro, te ngā tupo e, me taki.
1: I turuturu i tā tātou anu ea, mānea.
3: I turuturu i tā tātou tamai te a koro maki, e tai rei, e tamai ni o tā mātou ka pai ki raroto, pō tā tātou anu tumaro dēru tū pō.
1: Ari.
3: E nā rei e nā. Wele te tā māmua.
1: Ari ki nono.
3: Tō hei nāre e tā tātou tautsuru.
1: Mako. Ari ki nono. Ko ia reiri e te tumutoa. Ea, maine toa. Oke e, waine toa. E
3: no. E tanoi. Maine toa.
1: E tanoi. Nāre. E Dorothy, me kā tika re ia ko iri a nātou te mataora ni ue. At least e mata te tai ka ere ka mata atu ka apai atu i te tūranga apai atu i te tūranga no o tautahi nā roto i a koutou. I nā rau kiria, te akara ni uke o tā ora, te viviki nei te ora, me ka tika i a koe iria, eo aka koko o angata o ka roko i a koe te oma iria e i te ati angane no te tatawa e tūtua nei tāo. Kare au, reo aka mitaki Ea, mi te rira te tū i tō tāua i sitangata i rarikona.
3: Mea mua, o tā tātou tamai ni te kā riro e matātu e o tō tei rutu te akoro. O tā na tua tōmu ara e tue ka tōmu rutu te akoro, so te kā kau parau nio no te tuagai, ko a kare e i pātu i mai te patiang, e kia rawe e, kia rawe e te tua kare no, kare non, maari rātu tō tātou i sitangata. So i... me tā oi pati mea, te tai mana koe aka kōwa i te tua. Mea mua aka mita kia te tua. Tō tāna o rāmaka taka ke, e tupu e te, e irina ki a ngai, ka mataora te mea kā tō tua, ka mataora tō tātou isi taka te nōnero te o tau tai. Aka mita kia taka ke nā, e te tungāni a tautap, oi e te tāni niu mai, me i te ipukarea, i te maara mai i... E tō tātou isi tāte nōnei ki i o tau tai no te tuaha ki a tōmu atu tātou kuratu i te tai mua mua. Marera, aka mita ki a ngā taka ki nā ki te isi tāte, te isi tāte a kukiare ni nōnei ki Christchurch. Mō tākoto tautsuru, te orima oroha, te orio aka mārere, tākoto i tuku mai nei o te mātou, te ari nei mātou no tātou kātoto. No reira, o tātou isi tāgata kukiaren e nōne jurata ia koe o tau tai. Aere mai, turuturi e tō tātou akuro, no o te amata, no tātou katoto te akuro, te atua te aro, no tātou katoto.
1: Arian, e tarosi ia koe orofo vene. Ina, me katika e tō ngā titi, ko e nei tia, tia, waine tōne, ka ere tu ka amata, me katika ia koe Aka ki te mea ni koe ngia mātou re, ko ei tika e te puro tū wa i te toa e ere ni no tātou era e a te rua i a e i tāna, i te tāre ni nāna, me kātika.
3: Nō te a te mai nā tātou e puro tū nō tu mai te fuinga o niwa. e perakato e a koe e poikura. So tōna imo ko mahana suki, e peo mātō te ia e te rawe, nāra o te taimi mō te ia katomo rato te tai tai mō mō atupaka me te ia. So te ngako parau tātō na tātō te main, a tau kia ko tōna imo ko mahana suki. Te main e puratu maniki, a... Poikura e waina toa no o tautai nei.
4: Atu meke much all the best. Nā, aroia te aratu nei tō mātou reo akamaru iro I noko nei te Pacific Media Network PMN Cook Islands team I a koutou. E te irinake nei mātou e ka ere koutou, ka taire ere koutou I te rewa. Ea, no tātou iti tangata kuki are noria. Te roko ni aku te akumiteki ako I no ti atinga koe te tuatau ki a komokomo ki tō tau iti tangata. E noria, all the best. Kia I toko tō tere e, ka komokoma o tātou me oki mai koto noria te atua te aroa
3: me tere

0: Tēnā e te himene, te tāmatora e tātou i te pōmoni te i tāmaki makaurau, ne? Te hirina kine iau e te noho mataura nei kōtou kātou toa i te akarohonohanga i tā tātou prokurāmu. Now, e te iti tangata kōki airani ko tā tātou ki te tuanga te akanoho ia no tātou me te tāhuku iatu i nā kone i te tuatau ka komoko mātu tātou ki te itaiake o tātou ko yoki ko nurse Goldie Clemency no rungo o ki i te tuatau tā tātou e tātou mo nei. Now, e karere Pāruru teia, e karere akamata ki te hanga, e karere tauturu teia no tātou kātou toa i te tātou, tā tātou ka tātou mo koyo ki ko te tātou anu i Aotearoa nei, me kāre me kā huri tātou ki roto i tō tātou reo paratāne, winter is coming, nā tērā reo e, so it's best that we prepare. Now, i mua ka te reira, ka horonga tō te tātou ki te tai ake o tātou ki a akahālāwe mai i a tātou kātou toa, i mua ke mao ka kautātai no runga i te mana komata. Kia ora ana ki a koe e te taiake, te iako te tahua.
1: Kia ora ana tātou kā tōtō e no tātou iti tāte, akatou mai ne, po a mai ne tātou awata tūtū, pra koto, akaro mai ne tātou rātio. Kia ora ana rea ki a koe, assassination.
0: Wonderful. Now, no rungo ki i te tuatou anu a tā tātou e tātou mo nei. Ko ki te noti o ki tātou e me taike te tuatou anu. Ka tae mai te rā maki rikarika te mātou hia te omataiti kā tōtoa. I tō tātou iti tangata ko ki arane e pera katoa te Pasifika i te tū i te tuatou anu nei. Ko yoki ko te maki o te influenza me kāre te flu. E te uianga mua tāko kā ui atu ki a koe no rungo ki i te reira. E hataka e te tūke o te flu, me eti te tūke o te cold, nā te rādio e, i roto i te, i taha waka maramanga.
1: Ok, thank you, no tēnā uianga. Te flu e te cold, ora aiti te rea tō rāo a kairoa, pa toko mana ko te mea kino ro atu, tā kuki te koiu ko te flu, nā. Te teipa e tō rāo a kairu ere, tika ka upepe tāo, ka mare mare tāo, ka mame te kōpapa, runny nose o kia. Ko te flu ra, it goes another step forward. Te flu o kia ka, ene ka akaveravera o ki tāo, ka mame te tāo paupau anga, e pra koto ka mame te kōpapa. Te tūke o tera i te flu, riri nui atu ai i te cold, i te common cold, okay?
0: Okay, wonderful. Thank you so much. No te rā, aka marama anga, te tū ke oki o te ia tūrua maki nei. Ai te te o me tāhau i tāheku, but te tai i āku, i te akarongoa tōnga, te tai mānga riri nui atu te tai i te tai.
1: The flu.
0: Te flu, te mānga riri nui atu te flu.
1: E ka rū ki te ki te o ki te anu vera, anu vera.
0: I te meo.
1: Vera vera.
0: I te meo ki e me tūhi o ki tētahi o tātou i te iamaki nei i tōhou mārama i tōhou ki te eha tētahi au rāwhenga kā rauka i tō tātou i te tangata kūki airani i te rawe i te rapakau i te iamaki kia kore tahi tātou e tū me kāre me kā tū tātou eha tētahi au rāwhenga kia kuro ki e totoa ki rotofu
1: pāruru te me mua i te iti tangata me ki te koe e flū tō o e maki tō o no o ki te kēanga. E ere ki te anganga. Because me ere koe te anganga, ka totoa o kia, me mare o ki koe, ka totoa te amaki e virus o ki te reo papa a. Ka totoa e. Te tai, tāma i tō tātou rima, tāma ki te pua i te whai, me kore sanitize tō tātou rima. Me ka mare koe, mare kira te e tissue, me kore e handkerchief o ki te reo papa a. Me kore mare kira te elbow, me kare mare o akapara because ka totoa oki you know the droplets ka totoa oki te tangatere i te pē i a tāua ka akae oki e tō you know they will breathe in the droplets e tira ka maki i rea tāua tera prakoto tera tātato sanitizer use the sanitizer me kore me maki koe a order te e mask me tera te mirea te COVID era isolation a order e mask kore oki e totoa
0: That's e hate rabinga didi nui atu ite paruru a ite yamakita tatu e kitine. Nā roto ki i te tuanga o te pātia pāruru ko te rā.

0: akapi e tato me paru ria tato e perako toto te flu. Mm. So because te teimi me kare tau e paru ria tau me kare tau e re pati ria tau. Mm. A tu ma te tenga o giri te kupu tangata e rea. Mm. E.
1: Me taki mata no te ra luti karere aka ma rohi rohi anga aka kite ki tō tātou iti tangata kūki arani e no atu e you know te e tuatau nei te ora no te nei te e maki ko yuki ko te COVID ki a mataki te tātou i te e pera katoa ki a pāruru tātou e tātou a ki kore tātou e tūhia i te e maki nei nā i mua ke ka aka a kaute e tāua e te e kumukumanga a te ki tō tātou iti tangata kūki airani e akarongorongo mai nei a me ka hinangaro koutou i te kite o onu atu a i te a i te ia tā māua e kumukuma nei a hatoru atu i te atu i roro uira book my vaccine dot nz tēnā ia ko ira mai ki runga i tā tātou matapuka book my vaccine dot nz me kāre a ringi atu i te numero kāre varu kāre rua paru rua iva rua ono te vaccine helpline me kāre ahatoro atu i te atu i roro uira info.health.nz/flu me kāre info.health.nz/immunization me kā hinangaro koutou i te kite o onu atu nō rungo o ki i te ia maki e pera katoa te tae aura hawinga i te pāruru i a koe i to e pera katoa toho ngutuare tangata toho kōpū tangata no te ia maki tā tātou you know ka kite te kite nei tātou e kua roko ia te taipai o tātou i te tātou nei te maki no te mio ki te kite nei tātou te maanga anu anu mai nei te turanga rewha o tātou i tāmaki makaurau nei me kāre pe kāre Aotearoa Nuti Reni e te Neti Clemency te ia koe te taua nā hau e ka koukou mai te ia komokomoanga a tāua ki tō tātou i te tangata kūki airani e a karongorongo mai nei e mātakitaki mai nei i tā tātou programu
0: Nei taki. E te tātou iti tangata, te flu vaccine e pāti i ana tau e ta te me te mata iti. E, kāre kā pāti e rua teimu, kāre kā pāti e every day, kāre e ta i o te me te mata iti. Te te me tano te pāti, te pāti e koe yoke rata te autumn i muake kā te tātou rata te winter. To te winter o ki kone, June, yeah. Which is next month. So me kāre koe pātia ki a koe, and me kiro to arawe to tāte, to neti, o blanket nurse, ki a pātia viviki i a koe. E pra katoa, me kite koe, e maki koe, please, e anu oki te kianga, e re atoro toko to tāte, toko to neti, ki a rapakou i a tātou. E engaro poina, me tō tātou hand washing, tā mātou tātou rima, ki te pua e te vai, e sanitize tō tātou rima, me ki te koe te mare mare ara koe, o te mask, me te rā tuatō re e tātou re te COVID era. E pera koto, e te me anu te, so kai nauri e tātou ki ako ko ko, o te kāko o maana ana, kare aka mea scientist ere, aka mea tāsen ere singlet ua koe. Kāre, so kai nauro ki ako ko tātou, kai tō tātou vera ko ere, ino te wai maana, are te wai anu, wai maana. Kia kore o tō tātou karapunga ere me mea, me e Panadol tō o ki te koe, kāre koe mita ki anu, kai te Panadol. E rā ki ngarapo ne, e tua, ne, me no o wanaki ua, kāre no te family. E pera katoa, me mare o ki tātou, mare kiro te ori, me kore, in your elbow, kare mare kiro te rima, because te rā rima e mare ara koe kiro for sure, ka ere koe ka ruru te rima to o teke, me kore, ka ere koe ka amirie, ka tu o ki e rato re te flu, so a ka paruru ya tāwa, me pātie yo koe, te paruru ra koe i to o teke, kore ka rato re e flu ia. Pera katoa, me maate te tangata e roto te ngutu are, akone tā tātou pepe, akone tō tātou runga pākarikari, me ki tukoe maanga mare mare, apai ko te tāti ākara i a rātou. No te rā ore tāko ka inauro te kamātūtū ua i a tātou, me kāra koe pāti i ake, please, ere pāti i a tā tātou flu i mua ke e tumate tangata e ka ka
1: roko ia koe te suma te tenga me taki mata e te etae ke o tātou nei ko koe te aka atinga mai i tō o teine i te tua i te karere puapinga no tō tātou i te tangata kūki airan e pera kato tō tātou i te tangata Pasifika e no one ki Aotearoa no sirini nei pera kato i wa oake i Aotearoa you know te e maki totoa i te ene au kato tō so me te akarongo mai nei koe i wa oake te pasere o no sirini ai te ia karere no o katoa e to o ko putangata to o ngutore tangata e te o taia ke au ka hala ve me ka hina ngaro koe i te tua i te ia karere i runga tanta to matapoko ki nga taia ke oho i please me te tuko tune i mātou te tika hi a koe ko koe tō mātou ripoti tangata ripoti press the share button nā te rā reo i runga tā tātou matapuka te tuko i atu ki nā tae kio o te kōpū tangata e te vai atura me taki māta tēnā e te karere no te iapo e te iti tangata kōki arani te whora i te itu atau e toru minuti pāti to whora whanu i te itu atau ka karungurungo te tātou te nuti i roto i te reo Māori
2: Te kura, nuti i te reo Māori
3: Ki e tūrou e te etitangata o te kūki airani, me te ngā o ia koto e tai uatu i te ikote. Te e tō tātou nūti no te iaora, te tatau ia e te māri i koroa. Te rāvinga a te meta ki te kumakuma a te o metua. Te karangane te social media giant meta e, kua rira te kumakuma anga a te o metua i te apaimai i te manako, ki aka ngā o ia te aka kōtinga o te tamariki irunga i tā rātou social media accounts. Ko paina ia mai e te kawamani te tai manako onu kia kākaro matatio ia te aka koreanga o to social media mei te mata i te tenga uru maono e ki atu ki raro. E pērā te o manamana tāture, te ngau. No te o mea o oki i runga i te accounts a te o ke tamariki māpu i runga i te viviki karamu, matapuka e te messenger. Ko karanga mai te vaatara a Mia Garlic e, te tai manako o i roto i te aka uruanga, Ko ia e tenga uru mātoro mataiti ki aka tika ia e kia riro nā te metua e aka tere. Te karanga katoa ni a iae, ka te ia aireanga manako, ko aka mō ia i runga i te o manako te apaina ia mai e te o metua. Te o tangata ākonokono matatio, safety experts, e pērā te o māpū. Te pauanga a Seymour. Te pāruru nei te tekeritere parai minita a David Seymour e te o tara aka apa no runga i te rātio no tireni e te pia tūtū no tireni. Ma te karanga katoa e, nā te kaumani te ia porokarāmu o te Awaronga State wa Atara. E kia rero katoa i te apaima i te o manako akari no te tai uātu me ka inangaru. Ko maata te o aka apaanga kia Seymour no ta ana o tamakianga i te o reo aka kitekite a te kawamani. I ta ana tara anga e ka ngerepa a te puāpi i o RNZ i ta ana anganga i te kawamani. Me te mea, te tauine te kaumani i tōna rurutangata. Ko aka apa katoa aia i te ikianga a RNZ ia John Campbell, a host no The Morning Report. E kua tara katoa aia e, kārepa a Paul Thompson e nōroa mai i roto i taua tau angāra. Te karanga katoa nei a David Seymour e, nā te kawamani e iki te o mema o te board no te iau angaanga. E kia tau kia ākono te o reo akakitekite a te kawamani i te o tūranga teitei meitaki. Ko ai kāriro mai e mema pāramani no Soromona. Ko aka ki te mai te arataki o te tua opposition o te Enua Soromona e, karauka i tōna ruru tangata i te anga i te pāramani o te kāru mai. Ko tupu teia i muri ake i te tae noanga roa a te pāramani i honiara i te Aotearoa. Te ngai i iki i ai te o mema pāramani i te parai minita, Jeremiah Manele. Ke akaruke i tōna tauanga i rato i te ikianga, no tōna tū paruparu i te arataki. No atu e kāri i akapapu ia mai te o ingoa, no te o tangata kā mono mai, ko aka kite mai a Matthew Wale, e kāriro te o tauianga i te aratakianga e tua tau rekareka no te enua. A te epitoma paa ki mua e iki ia e, e te paramani te paraiminita ou. Te te a te o mamao nei a Tasman no te tai ua ririnui. Ko e tai tātou i reira i te tuanga openga o tā tātou nūti, ko ia no te rewa. Te te a te ama maone a Tasman no te tai ua ririnui. Te aka ki te ne te konitara tūtara o Tasman kia te a te ama mao te iti tangata o reira e kia mata ki te i te enua pateka e pērā te pūrākau topa. Me te mea te anoono ia nei te ia ua ririnui i te umai i runga i te ope o te pāenua tō kirau. Te kākaroma mao ia nei e ka ririnui te kai te ua a te iaiai. Me te taitoru ānere mirimita ua te I topo mai, me roto mai I te kōtinga o Golden Bay e pērā te maunga o ti ukaka I Napo. Te katoaanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te paitokerau o tāpuki ia I te karamakara o te ua ririnui kia mata ki te ia. Te kākaroma mau katoa ia nei, te ririnui e me te tai tai ānere e anga uru kiromita I te ora e kā u te tai pai ngai o te taranaki Poneki, Marlborough e Dera Canterbury High, Ati Ae. Tēnā I reira I te tangata tō tātou nuti o te ora, tātou ia o te Māori Koroa.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tōtua kitikite no tia e petoma.
1: O te pūte muni no te whāna ora tauturu i te iti tāngata Pasifika nā te tātou collective te rera e akatiritere ana. No te amata iti, te tuera nei, te ia pūte muni tauturu e kā piri atu a te rā rūma urumārua no me orari mai te ia. E rua pūte tauturu tā te tātou collective e akono nei, ko te pūte mua e tuanga muni no te tauturu te karanga i a rei support services. Ko aka tino mō ia te rira tauturu i te o kōpū tangata rei e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga ia te rira rei community capability building. E pūte muni te ia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupu anga tangata Māori e urupu anga Pasifika. Te tuera nei tia ki te tai watu ta ahota i anga. Māori rā ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au ta ahota i anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoa anga o te karere atoro atu e te kupuroro uira tātou collective.nz tātou collective.nz
2: Nō rāna tātou e noa manu e karongonongo mai nei tātou rātio i roto i tiara nō rāna tō tātou i sitangasa kūke alen kia rāna katoa tō tātou anau e angarami nō i tātou rātio kia kamita kia te atua nō koto i orongo mai te tuatau kia unai adu te kalere nō tō tātou i sitangata e noa manu ki nō i tātou rātio nō rāna tō tātou i ari ki nō i tātou e noa e noa manu e wima tai apo uira ngatira e tae ua atu ki tākoto tamo ua e nō ne ki nō i tō tātou mana i e noa manu a tō tātou pamitua mama vero e poia tū rato rato pamitua kio rāna koto i te aloa lānu ni tō tātou atua Kia rana tō tātou i sangata. Te ina arutu e te tūma te tenga e te tia aura. Kia rira te atua e a pū mana mai e tātou i rato e tō tātou tūma te tenga. Pena katoa te ino makamaki i tungu tuare. Tau tūra katoa mai te atua i a koto. Kia rira te atua e te orang mai te maru i roi no tō koto kopa. Tō tātou karele no ti a epitoma. Mia mua te kamita kia ngā i a koto ruawari. Mapu mai mi o ruawari. Te anga mānea tā tātou i rawe i te mānā kai koi oki. Anga ngā tapere, tā maanga i tō tātou ngutuare i te mānā kaira. Mānea te anga, i te atu te wairua, tākotai, o te iti tangata, i te au ngā tā tātou lawene, no ia te alet nei, te lewa ka mitaki no koto, i roto i te atu atawa. Te anga mānā rei atu nei, tā tātou pureanga, tā tātou pure marama e tū mai nei, ati e tāpaji ki mua. Ria mai, nā ula e mapu mai, tā tātou pure, i te apetoma. Ria, a maru i rea atu, tātou i tangata, ki aina mai, tātou pūrehanga, pūrehanga marama, a te tāpati, tā ka maru i atu i atu nei, koto e te au kumiti, te oire, i upanga tātou e te manakai, a te varaire, i te orono, i te aina mai, aina mai te au kumiti, a kalongo tātou, i te au manako, te ka uri uria, i roto i te tuatau nei. Pera katoa, tātou apipi mena, te i varaire katoa, te orarema, aina mai, aina mai, tātou apipi mena. Yo to tatu mana ko yo no tatu i to i ti to ato ne ki ora na e ki mo ni ta
1: ki ora na ko te te apo pu i tru i ro e te ru i tru ka me again the Oceania Football Confederation e ko te o pupu te ka kai ta ma ki tu ko pula ko Solomon Kings Vanuatu PNG Hekari e Tahiti United Ko te tuanga a pōpō i roto pū i te pula e te South Melbourne ki Eden Park I tēne uke ko te ngā pupu tō rāwa tūranga numero ārau. Ora turu te kick-off. I muri aki re te rea tueanga no te Inter-Island Battle i roto pō i Auckland e te South Island United. Ko te tikiti e family package e a e ang uru tārāre. Me ka ere ua rā koe kokoi anake o e rung uru tārāi rea tā oka tutaki.
0: Tūtua kitikite, no tia epitoma.

0: tūtua kitikite no tia e petama.
1: Kia ora nā koe te utek. Apo puituru iro e te ruituru. Ka mea again te Oceania Football Confederation e ko te au pupu te ka kaitama ki atu. Ko Pula, ko Solomon Kings, Vanuatu, PNG Hekari e Tahiti United. Ko te tuanga apopo i roto pua i te Pula e te South Melbourne ki Eden Park. I tēne uki ko te ngā apopo tō rāo turanga numero ārao. Oro turu te kick-off. I muri aki re te rea tuanga no te Inter-Island Battle i roto pua i Auckland e te South Island United. Ko te tikiti e family package e a e ang urutara re. Me ka ere ua rā koe kokoi ana ki o, e rungu uru tāra i rea tāo ka tuta.
2: Tō rāna tātou, e noa manu, e karongonongo mai nei, tātou rātio, i roto i te ala. Tō rāna tō tātou i sitangata kū ki alen, tō rāna katoa tō tātou ana ue, anga ngami, koe tātou rātio. Kia kamita ki te atua, no koto i orongo mai te tuatau, kia kuna i adu te kalere, no tō tātou i sitangata e noa manu, ki nungai tā tātou rātio. Tō rāna tō tātou i ariki, i nungai tā tātou e noa man, i wimata ia po uiranga tira, tā e uatu ki tātou tamo ua, none ki nungai tō tātou mana i e noa manu a, tō tātou pamitua, mama vera, koe atu la tō tātou pamitua, kia rāna koto i te aloa lānu ni tō tātou atua. Kia rāna tō tātou i sangata. Te ina arutu i te tūmati tenga i te tia aura. Kia rira te atua e a pū māna mai i a tātou i rato i tō tātou tūmati tenga. Pēnā katoa te ino makamaki i te mutuare. Tau tūra katoa mai te atua i a koto. Kia rira te atua i te rongo mai te maru i roi no tō koto kopa. Tō tātou karere no tia e petoma. Mea mua te kamita kia ngā i a koto ruawari. Mapu mai mi o ruawari. Te anga mānea tā tātou i rawe i te mānā kai koi hoki. Anga ngā tapere, tā maanga i tō tātou ngutuare i te mānā kaira. Mānea te anga, i te atu te wairua, tākotai, te ititangata, i te au ngā tā tātou lawene, no ia te alet mei, te lua ka mitaki no koto, i roto i te atuatau. Te anga mānā rei atu nei, tā tātou pureanga, tā tātou pure marama e tū mai nei, ati e tāpaji ki mua. Ria mai, nā ula e mapu mai, tā tātou pure, i te apetama. Ria, a maru rei atu, tā tātou i tangata, ki aina mai, tā tātou pureanga, pureanga marama, a te tāpati, tā ka maru rei atu, tātou i atu nei, koto e te au kumiti, te oire, i upanga tā tātua, te i manakai, a te i varaire, i te orono, i te aina mai, aina mai te au kumiti, a kalongo tātou, i te au manako, te ka uriuria, i roto i te tuatau nei. Pera katoa, tā tātou api mena, te i varaire katoa, te ora rima, aina mai, aina mai, tā tātou api mena. Tō tātou manako oia no tātou i roto i te atuatau ne kia rāna e kia moni e tātou.
1: Ko te pūte moni no te whānau ora tauturu i te iti tangata Pasifika nā te tātou collective te rera e akateritere ana. No te amata iti, te tuera nei, te ia pūte moni tauturu e kā piri atu a te rā rongo uru mārua no me orari mai te ia. E rua pūte tauturu tā te tātou collective e akono nei. Ko te pūte mua e tu anga moni no te tauturu te karanga i ara e support services. Ko aka tino mō ia te reira tauturu i te o kōpū tangata re e o ngā i tai i te tai i rutu i tora to oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga ia te reira re community capability building. E pūte moni te ia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupu anga tangata Māori e urupu anga Pasifika. Te tuera nei te ia ki te tai watu ta o tai anga. Māori rā ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au ta o tai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoa anga o te karere atoro atu e te kupuroro uira tatoucollective.nz tatoucollective.nz.
0: Tūtua kitikite no tia epetoma. Tūtua kitikite no tia epetoma.

0: inuti i te reo Māori.
1: Tangi ki e tūoro e te iti tangata o te kuki Arani, me te ngā o ia koto e tai uatu i te ikote. Te e tō tātou nūti no te iaora, tatau ia e te Māori i koroa. Tētai au tauianga o te rā o te ANZAC. E ngā te au iti tangata Pasifika, ka ka ngāti te ia a te ia openga epitoma no te rā o te ANZAC, no tā rātou anganga meitaki i rawe no te ipukaria. Ka taui ia tētai o te ture tāmana kuanga o te rā ANZAC, kia ka ngāti te pōrua ia tētai uāts te rawe māroiroi e te tāwini i tō Aotearoa a Karana. E aua o te rātou te tomo i roto e te tamaki anga. Kua ka kite mai te minita o te tauranga wānanga e pērā te tango tūtara o te areariki ko Laulu, Mac, le au nai e kua rawe ia te ia ture tauianga ki ai te te ua te kātotoa ma te tika. Moni o te penitini, aka wā o te pāruru. E ngā te au anganga pikika a te tupu i te oro kē me kō mai i te are pīkau penitini e pērā te tīsara me te taimi i kaki viviki e te moni o te penitini. Me te marama mai ko Māti, kua rauka i te akawā i te tuku e toru ānere e itunga urua ture a kautunga. E kua ripoti ia mai me te ānere tū māu pentini orokie me kō mai i te are pīkau pentini i te ia epitoma. Kua aka ki te mai te tekeretere o te commissioner o te akawā o te aranui e pērā te turuturu o te tapere a Tusha Penny e kua ngāo viviki te ora vekeia o te tīsara me te tāre anga ruanga uru i te epitoma ki te rimanga uru tūmā. Te tūranga paraiminita o te soromona. A te ia waraere ki mua, ka aka ki te ia te paraiminita o te soromona Jeremiah Manele me ka tuku ia aia kia tūoro i te tai upaanga paramani no tōna akamā i te arataki. Ko aka ki te mai te pitiniti o te nuti pepa akariari o soromona e kua oti i te paramani i te kākaro matatio, e te akarongorongo, e te kēti o Manele, e te tukuanga a te kōti ngao i te ia epitoma i topa. Kua tuku ia mai e te pūtango tūtara o te ture ko Sir Albert Palmer ki a rave tāmo te paraiminita e te tūoro i te tai upaanga paramani ki a kākaro matatio ia tōna tū akamā e te aratake e i paraiminita. Me kāre e rauka i aia i te rawe i teia i roto i te ngārā e toru, kāriro nā te gavana Tianara e kāpiki i teia uipaanga paramani me roto mai i tōna ngāte i tei. Tu e pōro o Shania a te waini. Ka tu e atu te puputenga urumarima o te viti e te puputenga urumarima o te manusina no te Oceania's Women's 15s Rugby Championship i bā a teia openga epitoma. Me te mea, kua autu ngā pupu e rua i tā rāua tu e anga mua. I te rua o te rāra, kua rūti atu te tonga ki te Samoa me te rimanga urukai ki te rima. Kua autu atu te pupu o te viti i tā rātou kanga anga mua i te waraire ki te pupu o te tonga me te parunga urumārima kai ki te rima. A te aonga, ka kitena i ai na ai e apai i te re me te mea te rironei a viti i te pāruru i te ia korona. Tēnā i reira tō tātou nūti e te itinanga no te epitoma. Kia ora ana e kia mani.
0: Te kura, nūti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: I rawa no te oraanga vairua. Kia ti ama e kia akawā ngā kaumitaki. Kia ti ama e kia akawā ngā kaumitaki. Pētero tai, pene toru, i rawa tenga urmārima, tenga urmāono. Pētero tai, pene toru, i rawa tenga urmārima, tenga urmāono. I rawa tenga urmārima, ka akatapu rā kōtou i te atuāra i a Jehova, i tō kōtou ngākau, e kia tika ua rai i a kōtou ki a kakiti atu ki te tangata katoa e ui mai i a kōtou i te manaku i roto i a kōtouna ma te maru e te kauraro māri e atu. I rawa tenga ur maono. E aka wānga kau me take tō koutou. E tā rātou I aka kino mai I a koutouna. Mei te mea e e runga rawe tuatua kinoora. Ki aka mā rātou ko te tāpepe pikikaa ua mai I tā koutou tuatua me take I te mesiāra. Oi anga, e aka pē e ana koe no te akatapu me kāre aka ngāti te I te mesia e atu no o I roto I tō ora anga akarungo. Hui angarua, me aka apa, me kāre, tāpepe piki kaa I ana koe, e a te rāwenga kauraro māri e tā au, e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino. Te ui aka o nei. Oi anga, e aka pē e ana koe no te akatapu, me kāre aka ngāti te I te mesia, e atu no o I roto I tō ora anga akarungo. Hui angarua. Me aka apa, me kāre, tāpepe piki kaa I ana koe, e a te rāwenga kauraro māri e tā au, e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino.

0: PMN Cook Islands.
1: Tēnā e te himene no tātou katoa toa. And also happy Rotuman Language Week kia tātou katoa toa e te istangata kōki arani. E reo aroha te ea, nō kone iatu i te e tahe kio tātou ko Yoki ko Jonathan. Jonathan Tātupu. Kia ora ana kia koe e te tae ke me taki atupaka. Ko koe te ringi mai, i te kakite mai, te akarongono mai ne koe tā tātou programu mei raro, mei ko atu, mei raro atu i te Waipaunamo. Ko yoki ko te South Island i te ohire o Tautahi Christchurch. Te hirina ki nei au e te noho mataura nei koe i te epone i te mioki e te raro koe i te i te rātua o Aotearoa. Te irina ki nei au e te no o maanana nei koe. Ko ki te oki au te rā oere o tātou. Ka hare no kone i te e tūanu. So te no o maanana nei koe e te taiake i te akarongoronga i tā tātou programu i te iapō nei. Te e himene noho ki a koni koe ki roto, i roto i tō o ngutuare ki a maana ki no o maana ua koe ki a kaitai tau ua koe i te iapō nei te tāmata ora i a koe e perakato i a tātou kātotoa.

0: Kia ora nei te roa mātou te tuaki o kutu e te o teki i ti a kiratani. I ti atianga nei te rotu tātou i te tuanga o te QR code ki te pasiri o te atu e i ti a atianga nei. Kariro nā te tawini o te atua, te Reverend Margaret Fortuna o te Ekalesia Pentecostal Mangere Bridge. E rawe mai i te atuanga no te apopung.
1: Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata. Kuki Alani, the QR code, ki te pasi leo te tua.
2: Kia ora na tātou katoa e te aroa mātou te tua i te iapua mōni te tūru ai pō. Kia ora na koutou e akarongorongo mai ni tā tātou porokaramu, te QR code ki te pasi leo te tua. I runga i tā tātou rātio pimonu i te pō. Te mataura nei da rawe ako o ngai e tātou i runga i tā tātou rātio. Te irina ketu nei e te mataura katoa mai no koutou katoa i te iatanga nei. Te rā ua i mua ke kā rawe tu i tō tātou pūre. Katu e reita tātou programu i te ipu. Happy belated Mother's Day. Ki te au mama e a karongorongo mani i tā tātou rātio. Tōku iri na kia ngakua matawara koutou i te rā te au mama i te sāpatia. Te rā te tū e upo kāpiti tā mātou i nanai. E o tia kai kai atu mātou i muri ake. Pinga tika e te maanga e te rekarai o ki te kai anga. Me muni o ki te maanga vairua. Ka muni rai te maanga kopapaya. A tamato i e nanai. Te rina kia ngai kua nā rira rai te kātua tō. I te aka e paipanga i te rā o te au mama o te au mitua mai ne. A, wā o tu tātou i te rira. Tō tātou i rewa tāku i manako mai. E i aka tomo i e tātou ki tā tātou porakarāmu no te ia pō. Tira tu te rira i te saramo i wangaru mātai i rewa tai. Te karanga ne ko te ino o i raroa ke te tāpuki o te te te ira. Ka moe aia i raroa ke te mana kātua tō. Ka puri tātou ki te atua. E Jehova mana tō mātou me tua. Tō mātou atua. Te ia ka perepere ia mātou. A kono kono ia mātou me tō mātou o uanga. E te au mai ki te atua. Te atua koe te iwai ana e te iwai ni e ka awai koe mutu kore iu atu. Te ka metaki nei mātou ia koe te atua ngai te atua. No tō utaki ngā metaki ia mātou te tangata ni. Te aretu nei mātou ki mua i tō wararua e te atua ngai tō mātou atua. E te pupu atu i tā mātou atunga ka meitaki. A ka pāpānga i ako e te atua. Ko ki te mātou ko tseke, ko paruru ko e mātou. Naruto e te ia petoma tā mātou i tomo mai. Ia mātou e te atua ka atuma naruto e te ia e petoma. O, papu kore ia mātou e te atua tō mātou tūranga. Papu kore ia mātou e te atua ia te ka atupu. Ko ki te rāko e te atua. No te mea nāhu mātou iang. Ka reo au e tu ke e te atua. Tai rā yo outu inana i te ira e apopo. Te pati nei mātou ki ako e te iatanga e te atua. I tika i ako e ki piri mai gritu e tā mātou. Purakara amu i te iepo. I riro koe i arataki tō mātou o manako. Tā mātou ka tuatua. Tā mātou ka akarongo. Ki riro e pū mana ki tō mātou o ngākau e te atua. Oronga mai i te marama. Te kite. E te au ki tō ui te tangata e te atua. Ki mataora tā mātou. Purakara amu. Rātou te ka akarongo rongo mai. Kuhau te ka wā atu i tā tuatua e te atua. Thank you mātou e te atua. Pure mātou i te āmea katotoa. Rito i te ngō mana o tāo tamaiti ko Yesu mi se tō mātou atu. Katotoa tātou katotoa. Āmene. Tō tātou pene ta tau no te ia pō. Ka kite na te rira ki rito i a Petero tai te pene toru. I rewa e tangaru mārima ki te tangaru mawaru. Ina gara tō tātou ka karongorongo i te tai ngā i mene. E tamata ora e tātou i te ia tangane. Me o ki mai tātou. Ka ta tau atu o rira i tō tātou pene ta tau no te ia pō. I runga i tā tātou porakaramu e QR code ki te basle yo te atua.
3: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
1: Pimo nu kuki adani, the QR code, gita basiri o te toa.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tūrau kia tātou katoa, ia karungurungu mai nei tātou programu te QR code ki te basile o te atua. Irungai tātou rātio, pimonu i te epo. Toko manako, kua papa tātou au pukatapu, tātou au kapu kaupe, te tapapātu nei tātou rira ki te tatau anga, o tō tātou pene tatau i te epo. Me tirunga koe tō ouroi, me kārera, me te haororo koe tō o motoka, me kārera i e uatu koe te e pō, a kono kono me te ki e tātou, tō tātou au kopupa. E tai mea nu te e te au taiake, a kono kono i e tātou ene. Te e re tō tātou pene tātou no te e pō, me tāku e kakite tū i moana, tira tō te rira i te petero tai i te pene toru i rawa tangaru mārima, ki te i rawa i tangaru mārvaru. Tēnā kone, Ka katapura a koto e te atuara ia Jehova, i tō koto ngākau. E ki e tika wara e ia koto, ki a ka kite atu ki te tangata katoa e ui mai ia koto, i te manako e rutu ia koto na, ma te maru, e te kauroro maari atu. E ia ka wā ngākau meita ki tō koto, e tā rātu ia ka kino mai ia koto na, mei te mea e, e arunga rawe tuatua kinora. Ki a ka mā rātu ko te tāpepe pikika aua mai i tā koto tuatua meita ki i te mesiara. E mea meitaki oki, kia tika i te atua, kia mate koto i te tūtua meitaki, e ia ai te tūtua kino. I mate anō ki te mesia wōrai, te mate ngā o kotai no te ara, te tangata tūtua tika no te aronga tūtua tika kore. Kia tae tātou ia ia i te atua ara, i tāmate rawa ia ai ai te kōpapara, ia kaura i ara e te vairua. Tuku tātou i kone i te tatauanga, i te tūtua tika nā te atua, kia rira tōna vairua i te tūra mai e tātou, i te te aiteanga e te onuanga o tāna tuatua. I nā rira, kai rātu tātou ka korongorunga te tainga a imeni, e te tamata ora i e tātou, e me oki mai tātou rira ko a korongorunga o te tātou rira i te manako noruto mai i tō tātou pene tātou i te iapō. Thank you rā.
2: Te QR code ki te pasalia o te atua.

0: Kia ora ko ki tātou katoa i a karongorongo mai nei tā tātou programu e QR code ki te bas lei o te atua i runga i tā tātou ratio pimono. Tō tātou mana ko mā tā tāku i rawe mai no tātou te karangara paruru i tō o tūranga. Hosea i te pene ā i rawa ono pai ki mua te karangara ko tipu ke i tōku i te tangata i te kite kore no te mea ko kōpai koe i te kite. I rato i te reo papa ā. Te karangara, my people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected knowledge. I te rewa muarai o tō tātou penetatau, te karangara, ka katapura koto i te atuara ia Yehova. I te tui te reo papaa, but in your heart, revere Christ as Lord. Au i tātou i re, a ka pe ea tātou i te katapua ngai te atua. Te tapu uara te atua, ko tapu takere te atua. A te tei o te me ke manakona tātou a ka paraya. A peni pā ko ua te manakora a ka pera. Nara, no te mea te tūtua mai nei te tūtua ki a tātou, te ia irawa ki a tātou. I ruto i tō tātou ngākau, e a ka tapu tātou i te atua. Te rai rira, no atu e kua tapu takere te atua, no atu e kua kite tātou e atua tapu tō tātou, e a ka tapu tātou i aia. Ka reko te atua e tau maro ana, ka re te atua e diri pūpunga kore u ana. Ka riro tā tātou rawerawe anga anga anga, i te akari e meitia a te tū o tā tātou a ka tapu anga i te atua. Ko te taka e anga mua te ia, i roto i tō tātou i rawa i te ia pō. O te rua i reira, i roto rai te rawa i tangaru marima, e karangane, e kia tika ua rai ia koto ki a ka kite atu ki te tangata katoa e ui mai, ia koto i te manako i roto ia koto na ma te maru e te kauraru mari atu. I roto i tō tātou reo papa, always be prepared to give an answer to anyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. E te au tai aki, e wai rua tō te tangata. Karanga e te reopapa e sol. Ko te rā tā te atua e anua nōra, kia rau ka te oro mutukore. Me marama te tangata e te tutua te atua. Ka ki te tātou e te tauianga o te o tāna tutua, me kārera o tāna raveanga anganga. E kāre katoa te rira tangata e a ka apa i a ia ua orai. No te mea me ka karo tāua i te tangata, me ko reira me ka tūtua riri tāua ki te tai tangata. Are te rā tangata e ariki mai tā tāua. Are e e, are tono ngā kau i marika mai. E riri ua rai te kāko kina mai ki a tāua. Me koma koma rā tāua, me kārera, me rave tāua nā roto i te maru e te kauraro. Ka riu mai te manako o te tangata ki tā tāua tuatua me kārera ki tō tāua manako. Ko te mea pūpinga ro atu i te tua o tātou ko te tangata. Te tai te mea ki me jiri o ko tātou tā tātou tamari kia. Aru kia karongo mai te tutua. Ata e tem, aru o tem, te rā pātanga rā te toru. Ta amai dona tutua, tono parapore. Ngāra pūne e tātou iri re. Tiruto te tua i tō tātou ngākau. Kākatapu tātou i te tua. Ko te mea pūmāna rā te tangata. Ko tā te tua parāni no tātou. Tāna ia ka no, e kawe inga no tātou i ruto i te iao. Me tārawa ke tātou, e matāra tā te tua i a ka no, e te aka oki mai e tātou kia ia. Ko te toro o te manako i ruto i te irawa e tangaru maono. E ia ka wā ngā kau meitaki tō koutou, e tā rātou e ka kino mai e koutou na, me te mea e, e arunga rawe tuatua kinoora. Ki a ka mā rātou ko te tāpepe piki ka ua mai e tā koutou tuatua mitaki i te mesiara. E te tangata o te atua, i konei i ea mai e tō tātou manako māta, pāruru i tō o tūranga. Ka reo manako ona e te tangata e, ka pakea tātou me a karongo tātou e, te uruto e iara tātou. Me tā tātou a wanganga e ravera e te makora. Me korera tā tātou tuatua te makora tūrera. Ka re te rera e riro e makita ki tanga nga tātou i tō tātou tai ake. Te rai rera mea ka wā tātou e ia ka wānga metaki, ia ka wānga atua. A godly decision. Te ao te manako, rio te rira watangaru mai tu, e mea metaki oki, ke tika i te atua ki amate kōtou i te tōtua metaki, e ia ai te tōtua kino. Mea kara tātou i te tōtua pauro, e tangata tākinu kune te ia i te iti tangata o te atua. Karakara ke tau i te atua i tō nauranga. Wakamata tōna ora e te tangata i te tapepi i aia. Ko te rā tā te irawa tangaru mai tu e a ka takara. Ki a mate koe i te tuatua metaki e ia a te tuatua kino. Mi te rā te tū o te aka marama ang. Me tai tāo. Me kārera e tai o tāo enua i ngai aramai e. Me kārera e tai a tātou ākonoanga. I te tai au taime e ngaro poinana e tātou e. o te atua tō tātou arataki. O te atua tō tātou e akatapu. Ka o mai te au mana ko kiruto i tō tātou o ngākau e tai mātou. Tai a mātou pure Aaron, no mea mai mātou. Te rairira, no atu e te ki te ratau e ko tāravuki, no te mea no te pirianga, tai aki. Ngaro poina tō tāua tūranga, ngaro poina i tāu e, ko te atua tā tātou e akatapu. No atu rā te ri rāu piu, no atu te ri rāu tū, e ura venga tā te atua i te aka ukima i tātou, i te aka tanoa ko o i tātou ki tāna tua tōtika. Te ie te mea i tatara i ai tātou, me i tō tātou au tū kamakura, tū ki te kore, i roto i tō tātou i rapa openga, tēnā kōnei, i mate anau ki te mesia uorai i te mate ngā kota e no te ara. Te tangata tuatua tika no te aronga tuatua tika kore. Ke tae tātou i aia e te atuara. I tāma te rawa i aia e te kopapara. I a kaura i a rā e te vairua. Te e te mea puapinga e te mea puma ana ki a tātou e te iti tangata kuki airani. Kua mate te mesia no au e no ku. Ko i a te taranga ara o tā tātou au ara rawarai. Kua tatara aia i a tātou me te mate mutukore. Ko i a tō tātou matara ki te ora mutukore, no te mea ko i a te aere mai, me te rangi mai. Ko i a katoa te kite, i te rera matara, no te mea waka ki te mai tāna tuatua. Ko au te matara e te tuatua mou e te ora. Ka reu e tangata e tae ki te metuara marira e iako. Ma ko e a, tera ai rira, ka anu nui e tātou ki a paruru i tō tātou tūranga. Tō tātou tūranga ki roto ia Jesu. Kia mātutu, kia māru irui e te au taiake. Ia kōpō i te pene a i rawa varu i pai ki mua. Ia ka waita tātū ki te atu e nāna ia ka waita tamai ki a kōtouna. Ano no ia tātou e te iti tangata o te atua ki a tōpiri ki tō tātou atua. Ka ano no ia tātou ki a kite tātou e ti roto te atua i tō tātou o ngākau. E ko te atua tā tātou e a katapu. E a ka ngā teite. Tēnā rere tō tātou manako, meru tō mai tō tātou pene tātou i te ia pōne. Te rina ki atu nei au e ko mataro koto i te akarongorongo mai anga i te au manako ti ora ora i atu ki mua i e tātou i te ia pō. Thank you mata no tō koto tuatau i te akarongorongo i tā tātou porokaramu i te ia pō. Tēnā mai rere te tainga i mene i tamatore e tātou. Me oki mai tātou, wakako uoto i e tātou. Tabetu e tō tātou pūrea kauti. I te ia pō.
1: Te QR code ki te pasalia o te atua.

0: te QR code ki te pasaleia o te atua.
1: Kia ora nā, ko o tātou i te aroa ma ata o tō tātou atua i te iatinga ni. Ko te tātou ki te opinga o tā tātou porakarāmu, tā tātou i mātou i te karongorongo i te au pō monite i te tūrua e pō, ko te ikarangai e, ko te QR code ki te pasaleia o te atua i runga i tā tātou rātio pimonu. Te kau ke tunia o tā kuakamita ki anga ki kōtou katotua, kōtou i akakoromaki, te karongorongo i tā tātou porokaramu i te ia pōne. Tara ua, ākono kono mita ki ke tātou, nā roto i te ia pō, e tai wātu ki te atanga, e a kau tia i tātou i te orono i te ia pōpongi, te atua te aroa no tātou katotua. Pore tātou ki te atua. Te kau ke tunia i mātou e te atua i tā mātou akamita ki anga i a koe. Ko ki te mātou e te atua i tō waroa, ko ki te mātou i tā au tiakianga, tā au paruruanga, i a mātou katoto. Mi te kamatango, tā mātou porokarāmo, e tā u mai te iātianga ni. Thank you, mātai te atua, no tā au tuatua, tā mātou i a karongo, i te iepo, i rura te rira, i te a kamara ki a mātou, i tō waroa, i tō tākinga metaki, i a mātou te tangata ni. No te toenga o te pō, e te atua, e pera tā mātou porokarāmo, akatai koe i a mātou e te atua, ki te openga, ma te mitaki e te au. Pure mātou te āmea katoa i rutu e te ingoa mana o tō mātou o tuko Iesu. Āmene. QR code ki te basle i o te atua.
0: Te QR code ki te basle i o te atua.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana, kia koutou e te o teke i tia atianga nei te roto tātou i te tuanga o te rito o te onuti. Nā, te mea muaire ko te Hunter virus, te takake atu e turu tangata i te maramai topākini no te maki Hunter virus. Nā, ko te maki kātu ia te tangata me akaia tātou me kore me pakia tātou ki runga i te repo o te kiore. Me akaia tātou i te aunga o te repo o te kiore. Nā tiri ira e akamata i te ia makini. E mea pōpinga iria i te isi tangata ki o mārama tātou e ko te ia virus. Kare koe ki te are ko tū ia koe. Tara me e uamata mita ki to o e ki te koe u e tū te kiore tukatara. Te ako iria a kawai ta tātu ki te pē. Tāpa e ta o kawainga. Ko tia, karanga iria e ko tia manu manu me a kai ana ko ia e me kore me pakia ke ana te ta i a o to o kopapa ki runga i tia tute ki ora toka ni. Ka akari mai te, te karanga i o ki e symptoms. Me te flu re e ka fiva i a koe ka māuiwi to o paupauanga. Me te rira te tū to nao symptoms. Me te tai ki te turu e petoma i to o me to o te me akai e koe me kore i paki atu e koe ki nungai te iau repo ki ore re tokane. E nā raere ka vairia te makine ki roto e te kopapa tangata no te tai e varu e petoma. O karanga i are up to 60 days. I roto i tara tuatau ka āpiki piki e rea koe. No ria e mea pōpinga i ria ki a mataki te tātou. I tātou no te enua maana mai tātou. Ra ira i te au ki ore tokoe. Ara uke tātou ki te anārae. Au e tau e me akaya tātou i te au pākau niera. Ka tū i a tātou i te au maki. Te i te mūki. Me ki te tātou i te te awa kai, mauri e tātou tara iku ora, pāta i āzikuru te te ai. Ha, miti re te tū to tātou tū. Kara au tātou i kitea nā rae, e maki tātou i a pingai a paini. Me mita ki re e te utea ki re ki a, ki a akamata ki te re tātou i tātou tamariki. Kara tātou i kite. Ha, no te mea, kare ro tātou i kitea rae, ko tū i a tātou e te maki. Nā te a test roa e aka ki te mai. Inā rao ki rei ti a marama o ki topāke ni. Tara e toru tangata i taka ki atu no ti a maki. E pāpā te tai, e māmā te tai. Ko ti a pāpā e no te Netherlands mai rao, no Holland mai ti a pāpā. I te rā ono no apirira ai ei apikipiki ei. I kite kitene ia e ia re o ko apikipiki ei. E ko tara tona tōna maki. E rima rai muri mai, taka ki tia papa, papa touch tia. Ko tāna wa ine katoa, apiki piki katoa tāna wa ine. E rua e peta mai muri mai, mate tāna wa ine. Trai e te aite angairia, ko tia ngā tokorua, karanga eo ki e te ua expose ki tia virus nei. Nā iria, ko te turu iria o te tangata iria i taka ki atu, e māma ako, māma tiamani. E rua rai muri ki te mate anga te māma touch i karanga iau ki e full blown tona Hunter virus i te rā rongo uru mawaru no apirira. E ā rai muri mai taka ki iri e tia māma tiamani. I tia ni i runga i te rā pa i manua e varu tangata karanga i ara e varu tangata i tu i e te rā maki te teme. E te akarabata tio nei rea te o tate i runga i tara manua i te awaronga nei a rei maki nei rātou. Ka uke mai akarātou te rito o te nuti.

0: ko te ao o ke kia i ane e re paina mai ki Aotearoa New Zealand okona ia on the black market uki kua riputi ia uki e te New Zealand Taxpayers Union e me teta i ono anere miliani tara rutitra nā te kawamani Aotearoa e kutara amoni ka erere uki no te tauturu e te o ngā i arae ka tano i te tauturu no te tūranga o te waronga kai awawa. Ina oki, ko te tae mānako nako anga oki i te tuatau e o rāra a Tariana Tūria. Nāna oki akamata mai te rāra e kia ka smoke free a Aotearoa nei i te mata i te ruatawa sini e turungu uru. Nā iria, ko te anu anu oki a rea kia maata te tangata a rea kare rātou e kai awawa ko me kore ka akaruke rātou e te kai awawa. Ina iria, i topana te numero i te mata i te ruatawa sini rong uru mārua, ko tēri ia e tainga uru mā i tupatini, tangata i akaiti mai tā rato kai wau. Tara, tēme angarei ki te ia mata i te tupākini, pana o adara numero kurunga, e rong uru mārua patini, tangata e pui pui ana i te awa awa. Nā runga ki te mātau ia me kore te rekoti ia. Me akarei ria tātou ria e aka aka pou angatara, tā te tangata e aka pou ara rātou, nā ri e rātou e tukui tara amuni, i rato e tita e vairanga re no te ākono i a rātou. Me maki ana uke rātou, nā tara excise tax i ria e ākono uke a rātou. Nā e te o te kua rawa re ti anu tātou, no te mea, o te re to tātou ora tara o, mi aku ki a koutou, me i take maat no tā koutou tūturu o rei tā tātou program, pi mōno kōki arani, kuti ni tia.
1: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpana, te i te tangata kā reo nā reo, e i te tangata ia kā reo nā kōrero. Te i te tangata kā reo nā kōrero, e i te tangata ia kā reo nā pāsireia.

ko moero teiti. E te maine nā tangi rongo rao ko moero teiti. E te maine tōku māmi nā nā tōku rao ko tera iti rere ki a waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rao ko reita tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko tere pakia. E te maine a kōnini nā tai kanapa tiu te matangi rao ko te pairu. Ko tai kanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko te pāuru ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.

Te atua mau e, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mau. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmeni.

0: Muni toi ta
1: Kaki awa de
2: Eh, te iwi a koe Karu ke nenda rā ngā Te unga kiwi a koe Tā mau meitaki koe A kuru kena de rā ngā

0: no te o me tō vai ne aere e tāko tō ano te ākono kono me te kia koto i ruto te swato no. No kone atse a mātou te pukarea, tō mātou rewa apinga tika i te tau i tōna manako, i nā rā te mako nei te wanganga kato tōa e tipu nei ki ruto i tō tātou i pukarea. Tā tātou nū ti mua ki roti e pita mai tō pāke nei ko rawe i ātu te tai pārmani no tā tātou ano mapu. I roto i te atuanga nei, kua riro teia i te akari atu ki tō tātou mapu i te tūranga o te anganga a te pārmani. I roto i te atu atu, kua kataputo i rātou i au minita katoa no roto i te atuanga nei i te tereni atu i rātou pirakato i te akara matati atu i te tūranga o te anganga aere a te o mema pārmani e raveana ki roto i tō tātou are pārmani. Ko peke mai te o mapu no te o pā inua katoa i te matai tō rātou o inua. Pera katoa tā tātou ano i rarotonga nei i tomu atu ki roto i teia. I roto i teia tu anga nei kua mānei te akarātu i tō rātou tū. Pera katoa tā rātou i apipi i roto i teia tu atou. E ko turuturu i atu rātou e te o iti waine e tū nei i roto i te mema pāramani i roto i teia tu atou. Pera katoa te o iti waine e kātū i roto i teia i kianga mata e tū mai nei i teia pango mataiti. Nō reira mānei te ki te atu i te o matamāpu, te ino o atu, e prakoto te ururi atu i te o manako aere, mei te tū atu rā e, tiro tō rātou i te pāramani, nō reira mānei te akoronga, e ko rawe katoa rātou i te teitu o ngānganga, tūke tūke, pau ake i te are pāramani, nā rātou i te o tū anga uipanga. E rawe i ana, me kore e tupuana, e mātou i ana, me no o tātou ki rato i te noanga nei o te are pāramani e pera katoa te o anganga katoa toa te o tūranga anganga a te o mema pāramani no reira mānea te a koronga te tupu no tō tātou ano mapu i rato i te tuatou. E tika anga mānea te i te akamitaki i te aronga anganga o te are pāramani no te mea o kie kua rave rātou i te api ipi i tā tātou ano pera katoa i te oronga atu i te tai akaranga ki roto i te tūranga o te pāramani a rātou e no ora ki roto i tō tātou are pāramani i te tau e tono pera katoa te uriuri manako no runga i tā rātou au poputure te tamanako ia no rātou i rato i te tuatau no reira mānea, mānea te ki te atu i te vairua i te mea kie ko te rā i te awarataki te ka tūpaupa o tuatau e tū mai nei no reira ko te e tātou nuti mua te rua o tō tātou nuti te tuku nei tō tātou wai i tā rātou tūanga parani maata ko iau ki te strategic plan ki wao ki te iti tangata ki te tau pera katoa i tō orongo mai tō rātou manako i rato i te tuatau. Ko te e parani nei a kārianga teia i tā rātou anga ngai rawe nei i rato i tō rātou putuputu anga. Pera katoa te o nganga e tupu nei i rato i tā rātou anganga e tupu nei no te tūrunga o te wai. Te rato i te tuatou te tiati a nei te tūtaki anga o te wai. E pera katoa te rapu katoa nei rātou te akoti atu i tā rātou anganga no te tāmomo e re atu i te o mita i te waito i te tanga anganga o te wai. I rato i te hunsu are, pera katoa te o ngai a kimi bōpunga i rato i te tuatou no reira ko te e te tai praini maata te ka arapaki atu ki runga te o rango tō tātou i te tangata pera katoa i tō te ipukarea i rato i te tuatou. Te toru ko aka tuera i atu te tai tuanga ngutu are. Me ko mātua na tātou i te tuanga akara rewa i te taime mua e tuku nei ana te au paruna aere i te waito i te matangi, te ua, perakoto te māu o te rewa. I roto i te tuato i te ia vreire to pāke ne. Kua rauka i te tuanga akara rewa i te akarakara matati watu i te akatu era anga o tō rātou opati o no te tuanga anganga ne. I roto i te tuato i te iti tangata kui te o tātou e maanga opati o tō tātou i te pukarea. I nā rā e maata tōna pōpunga e maata katoa tāna anganga e rape ne eia. No te akara matati watu i tō tātou rewa, pera katoa i te api ipi atu i tō tātou i te tangata, i te aka marama atu i te tuanga tā rātou anganga i roto i te tuato. Kāri uki rātou e no te tuato uri ia anake ua, māri rā o te akitikite mai i te tūranga o tō tātou rewa i te ora kātou tō. No reira, kua rawe atu te akatere o te akara rewa ko e auki a māra vai imene. I te etuanga nei, turuturu ia e tōna aronga anganga. I roto i te etuatau, pera katoa te muni te topa mai, no wao mai te ipukarea. Nā roto mai i te climate change, pera katoa te United Nations Environment Program e te Global Environment Fund. No reira, mānea te akakoronga i te reira rā. I te meo ki te etuatau, te rawa katoa ia nei, te tai uipa anga maata nā te steering committee o te atūranga nei. O te onganga katoa toa o te pa o te Pāinua Pasifika, ko ko Palau ko FSM ko te kuki aireni ko Niue e te taia ko Aotea pa Pasirea te tomo mai ki runga te enua i te uriuri mana ko Aotea no runga katoa i tau atūranga nei o te Akara Rewa e te project maata e rawe ia nei no te anganga no reira mane te ki te atu i te mea ke ko tano rai te tuatau e ko akatuera i atu te ngutu are nei no te tuanga o te Akara Rewa ko tā mai te aumata tūke tūke o te kawamani pera katoa to te United Nations i te tomo atu ki roto i te anganga e kua mania katoa te rawi ia e tā tātou anō tamariki i roto i te tuatō ko tō tātou mata i roto i te kawamani e te taime eia te tūranga te te te ko e oki ko te Deputy Prime Minister ko Arapati Nicholas i roto i te tuatō i te turuturu atu i te anganga a tōna ministry rai i roto i te tuatō Te ao te nuti, te mea oki e me e tangata koe ko kite ana koe te Cook Islands Red Cross. Roto i te tuatou e ko te tuanga te ia no te akararangi atu i te tuatou o te Red Cross i tēnei ao katoa toa. Kua rave e te reira i te vareira, kua rave katoa tō tātou upati i te Cook Islands nei te tai akamaranga i te ia rā no te mea. E pinga tika e te pōpinga a te Red Cross i rave ki runga i tō tātou i pukarea. I roto i ngā pāe nua tūke tūke te oputuputuanga katoa toa. E rawe e ana te oanganga e anua nuana te tauturu a te Cook Islands Red Cross. Nō reira, mānea te ki te angai te ari te haka anganga māta te rā ua e mānga anganga o te e te haka māra e te akararangi atu i te rā o te World Red Cross. Te rima o roto i te tuato te tahi tuanga e akarakara e nei te tūrango tō tātou mata e te tangata ko tae mai te oronga ki te matatio e perako ki te pokari roto i te tuanga nei kua maata tō tātou i tangata te tomoatu ki roto katoa i te akakoroanga no te akarakara matatio atu i tō rātou au mata. I te meo ke te tangata ko ki te tātou tō tātou tūranga o ranga e maata te ronga tōtou vene e ko ki te tātou e ka matapō i arai te tangata nā roto i te tuanga maki nei no reira ko te katoa te tei tūranga e akara nei rātou i roto i te tuatou i te mea uki e wai nei maanga nui tō tātou i te tangata i roto i te tuatou i te akara kara e atika e te tūranga o tō rātou o ranga mata e no o nei rātou i roto i te tuatou te ono Wara ve i atu te tei akari anga, me kore akamaranga i te rā o te o newspaper, te rā o te o oronga e kawe tūna i te nuti ki tātou, me kore e oronga mai nei i te o nuti e tupu nei. Ki roto i tō tātou i pukaria, te o mutuare, te oire, te o putuputuanga tūke. Kua maata e ku manganui tō tātou anō e tomo nei ki roto i te tūranga nei, nā roto i te matapuka, pera katoa te tei o rāmunga ki te akore ia. E nā te māpū te ia i anga mai. Nō reira, ko te tei tuanga i te akaraka rātu, te akamātutu, i tō tātou tūranga i roto i te iripoti anga i tā tātou nūti ki te kātou toa. Te itu tō tātou nūti, ko ki te tātou me anō tamariki anō koe, e nē te tauturu tō o me kore midwife. I roto i te tuātou katoa, ko akamāra ia te waronga e rawe nei te anganga. Ma te mataora e pera kato i te akono kono metaki i tō tātou o mito waina aere. I roto i te etu anga ne, te waine te o manako tuke tuke i te mea o kie. Pēnei kāre i rawana tō tātou i te waine e aere nei ki roto i te etu anga neti. No te tauturu atu i tō tātou o mito waina aere e pera katoa. Te akara matatio anga i te tūranga o te anga anga, anga katoa tua i te puana i te akonokono i tō tātou o mito waine no reira ko te te teira te akararangi ia i te eputamai te pākene. Te varua tō tātou nūti kua akara i atu te tai tūranga i te akonokono mitaki i te tūanga o tā tātou purimitua ko eo ki te Cook Islands Christian Church. E rā te ia te akatango ia i te akaraka rātu i te rimunga uruma i te mataiti o tā tātou akonuanga purimitua. I roto i te tuato kua rawe i ati te maanga anganga i roto pū i te tuanga o tā tātou purimitua i avarua e kua rawe atu te tai maanga akoroanga te iriro i te akarangi ua i te ia rā i roto i te tuato no reira. Mane e te ia te tupu mai nei i runga i tō tātou tua te enua. Nā te opanga o tō tātou nūti te Aka kite kite nei rai te aka wā i te tūranga o te uu e tupu nei ki runga i te matara. I te mea uki e kua rawe i hati te tei au tāpaka anga i te tei au i te tangata. O tō tātou i te tangata i te aka uu atu i a rātou rai ki runga i te tei u atu. E pera kato te aka uu rai a rātou ki runga i te matara e kua tairo i e te kawa. i roto i tētu atau, te riposi o nei te akawai te, inara, ko te te te mana tā mata, e tupu nei ki runga te tuatau tātou inua no reira, me te uki mai nei kotou, e te itstanga ki te ipukarea e, ka tai i kotou ki te e tūranga, ki e tau e akara mata tio kotou i tā kotou ako oro, me kori ki ako nuko no rai kotou i tā kotou ako oro, i roto i tētu atau, i te mea uki e apingatikai, ia runga ko nā kawai ako oro nei, tō rātou apunga ako oro, e te u aere nei, u nene wa te taipai, e te taipai kua uvare e te mue. Tara ua, ine na kia ue kua rawa ua te aronga i taka kia tu, nā rato i te tūranga nei o te kaikawa e te aka uatu i a rato ua ora, me kore te aka uatu i tō tātou i te tangata, pera katoa tō tātou o tūroto, e nuo nei ki rungai tō tātou inua. Nō reira e te tangata. Tia ta tātou nūti no tia e pito mai tu pāki nei, ke tau e nuo mai tia tua, kira tupu e tātou katoa toa. Kia ora ana, e kia mania.
1: Mōnu ko ki airani nūti nō te ipukarea.
2: PMN Cook Islands.
1: Nūti potopoto nō Tāmaki Makaurau nei. Kia ora ana ki o koutou e te itstangata i tihi ati angani. Kariro nā tō tātou teke maroiru, nā ānā nā tangata kere, e oronga mai te o karere, nōroto mai i a Matawara Incorporated Society o Tāmaki Makaurau nei.
3: Kia ora nā kō tātou kato toa, e akarongo mene tā tātou ratu, te a e mani tēne. Te mea mua, e reo aroa ki te o mama, no te raha o te mama i nanai. This day, i nā kia ue, ko matara tō koto rā, ko hai papa e koto e tā koto papa, e pera katoa tā koto tamariki, ho mama i nanai. Te o runga asu te roa, ki o koto kato toa e te o mito waini, e haro horo mani tā tātou rātio. Pera katoa i a katoa ngaro poine tō tātou mito waini, te i moe ki te moe angaroa, te aha. Oronga su nei te roa ke rātou, e pera katu ki kore tātou e aka ngarpoina i rātou. Te roa, e reo aka mārāra o te, ke tātou, e tā tātou tōha aka potopoto. No tō tātou te re ere mai nei, te reo te o māpū, no tā tātou potopoto aka metua. Ko Kalin Christian Church, tā rātou i diri kāpua, māta te kārawe i aka rāna nei, i roto e te marama te pitama, o pengo e pitama te pitama. E ohotopa. Nō reira, akapatukutu mai tā tātou tūnga, ki papa tātou me tēm e rātou, e me tēm e tākāpi ki e te rawani e tā tātou i bang, ko papa koe e tapai mai tā tūnga i tauturu i te irira akakoranga. E te rua, tā tātou muni akapatukutu katoa rai, nō tō tātou mitua tāne, tō nō mutuare te kātu i rato e tō tātou oire matawara. Nō reira, tīrea te tai tūnga ki a akapapare tātou i tātou, e kapiki atu kapiki anga te uipangani nā ko papa koe ta atuanga no te o mapu e pera kato ta atuanga no to tato mutuare o to tato mito tani te kāsui te a e no to tato oire te ngā tutua aka mararo o te ke tato e tō matawara e aka rungono mani ta tato ratio me te wō koe a matawara ka ina oru koe tauturu mai te mikore wō ka koe i akarana ka ina oru koe tauturu mai i te akakuranga kare ara ia Tani unu mai i aku ingoe te numero telepon 027-6358-630. Nāku e aka maramara mātu, e aka pia koe e tuka mai e tāuri ma oronga, e tauturu i te ea ngā akakoro ngā tātou e aka rātu neke mua. Nō rea ko te ngā tūtua a kitikite o te rira no tātou i te ea e ne matawara. E te rua no tātou rea te opunanga e kua irina ki au e kua ringi atu a Sharon to mātou ina mātou o te opati i tūraka nea o manirewa i a koto te upunanga ki a aeremei ki te tai uipanga te kārawe ia no te akakarato ngai tātou mai wanui e tūmai nei i roto i a au te ko te tuatau te ka ina ina ngaru i a koto ki aeremei ki a karongo i ki ororo mai tō koto manako no te akakuronga tātou e tapapasa nei roto i agute te tuangatikea o te epitamo o te reo Māori kuki arani. No rira, era mai ki harungu koto, e ki apai mai tō koto a mana ko tātou ki tai, maroto mai tā koto puanga, punanga, e te kape e nei koto, e a tā koto katsuku mai kiru mai te kai ngākai. Te ere te o puka ere tā papa ngā mitua tuara i yoti te prinsi koni hamato, era mai tiki nei te nā koto, i tautu i a koto, i roto tā koto a punanga reo. Perakatua te arini tatu tato anu. Ahono kono e te tato tamariki. Me maki ahono e kit kianga e e tukuma kit api. Me kore arawi asu tate ki arapokau e tu rato maki. Tutua amaru iru o te ke tato e te opo api. E ramene e te tunga iru te tato puna reo. Ye he akaruke e tu tato reo tutu e tu tato reo te tato imene. E perakatua te tato peu tupuna te kapari mate atu ki te tato ano. Ko te ngā tutu akit ki te e mamata o te rie no tatou i roto i te ieputamane. E taupe ngātu, te oro ngātu ne te reo akupumana, ki to tatou o kouputangata te naroto ne, e te tūmati tenga i te hanga o ngāra. Nā te tue akupumana me a koto, te tukotu ne tā mātou reo aro. Reo akupumana ki a koto me roto o te matawera community o akarana ne, ki a koto katoto reo aro, ki to tatou e pukarea to tatou oire te te tangata matawara in omere i mga to tatou inua pera katoa to tatou o taiake in omere ki Australia e ki rato katoa i ako e Aotearoa me nunga i Aotearoa e te atu ki raro nore ki ora hana koto i te iaie te aro hatu ni mato i ako to katoto aka maita ki ta tatou rati o kuki aren no te to ato te oronga me ki eramai ki koma maati ki koto te to te aro no tatou ka ki te ho ati e putama ki mua ki ora hana e ki manuia. Ko tō taiaka ho te, ko anana tāngtakere, meru tō mohi te a putuputu anga matawera community o pākarana ni.

0: tūtua kite kite no tia e petoma.
1: Kia ora nā koe teo teke. Apo pui turu iro e te rui turu. Ka mea again te Oceania Football Confederation e ko te au pupu te ka kaitama ki atu. Ko Pula, ko Solomon Kings, Vanuatu, PNG Hekari e Tahiti United. Ko te tuanga a pupu i roto pui i te Pula e te South Melbourne ki Eden Park. I tēne uki ko te ngā pupu tō rawa turanga numero ārau. Oro turu te kick-off. I muria ki re te rea tueanga no te Inter-Island Battle i roto pui a Auckland e te South Island United. Ko te tikiti e family package e a e ang uru tārāre. Me ka eri ora koe ko koe ana ki o e rung uru tāra i rea tā o ka tuta.
2: Ko rāna tātou e noa manu e kalongono ngomai nei tā tātou rātio i roto i tiara. Ko rāna tō tātou i sitangata kūke alen. Ko rāna katoa tō tātou anau e ngangami i koe tā tātou rātio. Kia kami te kia te atua no ko toi o rongo mai te tuatau. Kia kuna ea du te kalere no tō tātou i tangata inoa manu ki nungai te tātou lātio. Kala na tō tātou i wierik i nungai te tātou inoa manu. I wimata ea po uira ngatira. E tae ua atu ki tā koto tamo ua. E nune ki nungai te tātou mana i inoa manu a. Tō tātou pamitua mamawero. E koe atu la tō tātou pamitua. Kia rāna.

tangata rongo rongo mene kutu i tā tātua ka papa a i mene no te ia mai ata te arikari oi te i nagi nei te maanana nei kotou tūrou, tūrou, tūrou ki tā tātua ka papa a i mene te arikari oi.

Tēnā i te o tēngi tāko tui harongorongo mai re tātā tū puru korāma te are kariu i te i nake neu ku mataro kotu i te harongorongo mai ngai tiri ra i nā kia mataro kotu i te epatama kia mataro i te toenga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe e ko tātou i runga i tātā tū puru korāmu te are kariu i runga i tātā tū puru korāmu pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.

0: e a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora an kia koutou me te mātē koutou e te roa atiki teiti te tō tātou nuti no te atanga nei. No kone te Pacific Media Network, e tarai tio 531 PI, tatau ia e Jeannie Pera. Ko ripoti ia e te House New Zealand re te koka maera te misara i Wellington whanganui atara. I te ane, e aronga i tu ia e te misara i Wellington. Te kemikemi o onua tunei rātou iria i te karanga i ara e locations of interest no te a tangata o te ki te ia mai rei ko tu i te misara. I te epitomara o ki topāke ni, te tangata te tu ia i erena i a kaimanga kiritu i te tai restaurant i Newtown. Te pati akata The New Zealand Health kia tātou i Aotearoa ni. Ere tū pātia pāruru ia, no te ia maki misara. Me kāre tāko tū tamariki pātia ia ke te pati mai ni. Te tā te Emma Sherwood o te Health New Zealand e. Me i te kia tūki nā trae te pāruru i te rapakau. Ko a karanga a Grant Robertson i minitāna uki e ia no te muni i raro ki te akatiritiri a ngā te leipa e a kā mana mana tātika e tōna i tia ni are te tākore ni tia kawamani i te programu Fees Free Scheme. I te aura uki te te api i tūturu aia o Otago e Vice Chancellor aia i tia ni. O karanga aia

0: ko te au o tonga te waka, ko ikurangi te maunga, ko vai kapuangi te kauvai, ko tāroro to kutupunga, ko aka to kamanawa to na tūranga vai vai, ko tūnu te tupuna no Ngāti Uritaua e Ngāti Pūtua, ko ngaire toku tupuna vaine, ko raimaki toku tupuna tāne, ko ritia moera toku metua vaine. Kia ora nā koutou katoa toa, ko te haniari i ki Maya Karati, hau. Anau i au i te marama au kute, mata iti rua taua sini e tainga uru matai. E aire anau ki te api i tuatai. Rowan Dale i Manurewa. Te umu umu nei au kia ai te au mei tōku tupuna tāne a Ramaki Karati. I te atu imene e pera katoa. Ei aito imene te atua te aroa. E te atua tapunui, ki orana. Aro amai i a mātau i te aura roarai. No o vairu amai ki roto pū i a mātau tātaki tai i te aura roarai o tō mātau oraanga. A ka kore mai i tā mātau ara e pera katoa tātou mātau tangata tupu. Te atua e aroa ua mai rai i tō mātau iti tangata kuki airani. Ki ora mātau i a koe i te anei e tuatau ua atu āmine. Ko te haniari i ki Maya Karati.
1: Tukuna mai. Pēnei, te nā, te akoe. Tō tātou reo Māori, ākina mai. Tō tātou reo Māori, Māori amai. Tō tātou reo Māori, ututuia. E paro ngana au, e paro ngana.
2: Ia, ia, ia!
3: Ka pure tātou. I Jehova tapunui, mate te Mesia kua tū aka au, aka tū era i te ngutupa o tōku ngā kau, te ki i te pū ngā verevere o te kamakura, āngera o tōku nei vairua, mei te itinga ki te opunga o te rā i tō au arataki anga i aku, tamaiti ara nei pūreau i te ingoa o te metua, te tamaiti i te vairua tapu. Āmene.
4: E te atu e akara aroa mai i a mātou tā takitai. I tā auna tamariki i te aune. A riki mai i te pure no te au metua tāne e te au metua vaine. A kariro ia rātou e iau tai ake pirimau no o wanake. A ruru i a rātou no atu e a te tū e tō papa uarai koe ki runga i tō rātou turi ngā kau. Ki a riro rātou e au mā moena au e tua tau uatu pure e te pati au un te au mea roarai i roto i te ingoa o tā au tamaiti ana tāu. Āmene. Ko Silia Pulotu hau. Anau ia i te mata iti rua tawasini e iwa. Aere anau ki te āpii Katorika St. Pius the 10th i Gleninus me taki maata. Kia rana, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: ki ora ana ki koutou katoa i te aro ama atau te tua i te pupungi ru irua nei. I te iatianga nei kariro nā te tauturu oro me tua. O te akononga CICC o Mangerei Tamaki Makaurau nei, te metua tāne Maui Tuana e rawe mai tō tātou pure no te pupungi.
1: Ki ora ana tātou i te aro mānta o tō tātou atua i roto i te pupungi. Ia ka tuere tō tātou akakoranga pure tātou ki te atua e te atua. Ka ka puera mai o mātou mata ngā kau. Kira ki te mātou i te o rawenga takake nā au. Miro tō mai i tā auro tōtō. Te ka riro i arataki i mātou. Te ko manau Yesu pure tu e mātou. Amene. Kia rana tātou ka tōtō i te rau mātā o tō tātou atua i roto i tāna tiaki ang ututu angai i tō tātou oranga i roto i te kupu atu pō. Ko tēmai mai tātou i roto i te popongi au. Ma te ora i te maruru i roto i te ora ua o tō tātou atu. Ko Yesu Mesia. Ki orongo mai te tua i te maruru i no tātou i roto i te popongi au. Ta tātou i tomo mai. I tātou mai te tua i tātou. Ki orongo mai te marama no tātou. Mi roto mai i tāna tūtu o tika. Ki rana te ronga rimu ngā rawa e anga o tā tātou rati o kuki arani. Ko tō te riro e tawini no te kuki arani i te haraanga i napo e tai o mai ki tia pupungi. God will bless you all. Te ka ki te ara te tuatua tika a tuatua. Anga anga metaki, tūtaki metaki. Aere i te nāna marurui. Ka ki te ara tō tātou i rawa tāku i rawa mai no tātou miro tō mai i tō tātou tia i roto i tia pupungi. Yo wane pene a i te rawa tae. Te akaranga ara, e ako ako pere pere. Auraka e ako rongo atu i te o vairua ramurai. E tīmatara i te o vairua ara, kia kitia e noko mai ia i te atuara. Taka kitia ko ne i tō tātou i rawa. E ako ako pere pere. Auraka e ako rongo atu i te o vairua ramurai. E tīmatara i te o vairua ara, kia kitia e noko mai aina i te atu. Taka kite nei i tō tātou manako mata. Mata kite i tā au i e korong. Kia mata kite i tā au iki anga. I roto i tō tātou horanga. Ko te tika, tō tō tika mai tō tātou atu ko Yesu Mesia ki tātou. John 14:6. Ko au te matara e te tūtou mō e te hora. Ka rua e tangata e tae ki te mitu ara. Mai rā i akunde. Tamariki nā te atua. Auraka e kokoi i tō kotu akarongo. Mōpiri tika e, e tai wātru ki te openga. Ka ora i a koe. Me papu te riru. No te mea kua ka tūtu o mai tō tātru atu. Kua au te matara. E te tūtu o mō. Believe in the Lord Jesus Christ, you will be safe. That's a promise from our Lord Jesus Christ. Ko te ora mō te, nāna i aro o mai tātru. Ke waita o haru ara pinunga i tātru. E te wātru te tuatu. Tāna i a kono no tātru. Tauturu mai te atu e i tātru i rutu i tīpupunga. Ki arataki i tātou. I roto i te rongo o tīra tā tātou ka ere. Aroko tātou ki inga. Ki roto i te ochi motanga. Pure tātou ki tō tātou atu. Hallelujah e tō mātou atua i hoa sāpota. Te haroa i e mātou. Te hara i roto i te kupu i te pō. Te tiaki i te paruru anga i mātou. E ku te mātou matu ki roto i te pupongi o ne. Kura ko te tuanga ora no mātou. I roka e mātou te kawaitataka mo e tō ora teona kaka. O tā mātou ati ngā pupongi. Te tō thank you mata. I te ora o mata no e te tu. I roi te ipopongi te tupiri nei mātu e te tua. I te akakoronga e te tua. O te rati o kukiri ni te tua. Te akamitaki ni rā mātu e te tua. Mariru i tāu i oronga. I te tawine o te akakoronga. Te hara e te tua i rutu i te kōpū e te pua. E ku te amei rutu i te ipopongi rutu i tāu i tiakiang. Parunga ku ki te ati rāu. Uri e te tua. Arataki i mātu rutu i te rongo o tiara. Ma te paruri e mātu e te vlerua no e te tua. Ki te kore e mātou te ume te kātupu i rutu i tira. Pupura mātou i tō mātou horanga ki rutu i ako. Ki runa au mou e rataki e tiaki i mātou. Te tua, thank you mata, for your love for us. Kino mai te vero no, kino e mātou i tira apopo. E mutu kore uatu. Amene. Amen.